Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Consiliul Județean Constanța intenționează să deschidă un centru de bătrâni care va funcționa pe raza orașului Poarta Albă. Amănunte aflăm de la administratorul public al județului Ionela Costache.
3: La nivelul județului Constanța există o nevoie foarte mare de paturi de paleație, de paturi dedicate persoanelor vârstnice, cu dizabilități sau fără. Domnul președinte a aprobat înființarea unui centru de bătrâni. Acesta va funcționa pe raza orașului Poarta Albă și va avea între 50 și 60 de loc. Vorbim de o reorganizare a unui centru mai vechi, care acolo a funcționat în subordinea DGASPC Constanța, nu vorbim de o construcție nouă, așadar vorbim doar despre finalizarea procedurilor de autorizare din punct de vedere al DSP-ului și al primăriei respective și până la final de an cred că va fi funcționat. Vom vorbi de fonduri alocate abia după ce el devine funcțional, pentru că vom suporta 100% aproape cât ne costă un beneficiar acolo.
2: Administratorul public al județului Ionela Costache. Administrația locală a organizat o dezbatere publică privind reglementarea jocurilor de noroc în Constanța. Proiectul inițial, care prevedea interzicerea totală a acestor activități în municipiu, a fost modificat în urma propunerilor primite în perioada de transparență decizională. Având în vedere numărul mare de observații primite, s-a decis ca acest proiect să impună cerințe stricte în locul unei interdicții totale. Toate propunerile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de elaborare a proiectului de hotărâre. În urma finalizării procesului de consultare publică, proiectul de act normativ va fi supus aprobării Consiliului Local. Polițiștii de frontieră au descoperit aproximativ 11.000 de țigarete de contrabandă. Potrivit reprezentanților gărzii de coastă, oamenii legii au oprit pe DN39 un autoturist care se deplasa din Bulgaria către România, iar în urma verificărilor au fost descoperite mii de țigarete ascunse în interior. Acestea aveau aplicate timbre de accize emise de autoritățile din Republica Bulgaria și aparțineau conducătorului auto. Totodată, în urma percheziției domiciliare au fost descoperite alte mii de țigarete având aplicate aceleași timbre. Bunurile în valoare de aproximativ 17.000 de lei au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Ora 7:04 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus matinal. Vremea astăzi la Constanța și în toată Dobrogea rămâne cum am stabilit, cum am vorbit încă de ieri, de-alaltă ieri, într-o continuă, constantă și ușoară creștere față de intervalul precedent, pentru că treptat se apropie de noi și acel val de caniculă, de căldură, care deja în vestul țării înregistrează temperaturi de 40 de grade. Aici la Constanța nu se va întâmpla niciodată. Constanța n-a avut 40 de grade, mulțumită vecinului nostru cel mai bun, singurul care nu ne-a dușmănit niciodată, Marea Neagră. Chit că în ultima vreme Marea Neagră ne-a trimis niște drone, nu este vina ei. Mulțumită curenților marini și curenților de aer care vin din larg, nu vom avea 40 de grade, de obicei 33-34, poate 35 dacă într-adevăr persistă prea mult această cupolă de foc, cum o numesc, absolut apocaliptic termenul mi se pare, da, așa zic meteorologii. Dar oricum aparent se mișcă destul de repede, adică deja se apropie de Oltenia, Muntenia, probabil și la noi o să intre undeva spre noaptea de sâmbătă, spre duminică, deasupra Dobrogei, cred că până marți dimineața trece de noi și ar trebui să revenim la temperaturile normale, adică 28-29 de grade, maximă care se înregistrează de altfel și astăzi în municipiu. Apa mării are tot așa 24 de grade, iată mâine o să avem o maximă de 31, deci deja își va face simțită prezența căldura. 33 duminică, 34 luni și marți, 36, deci marți abia. Eu am spus de duminică seara, de marți ajunge canicula efectiv la noi. 0% șanse de precipitații, nu o să vină nicio ploaie care să ne scape. De marți începe tangoul cu 36 de grade și s-ar părea că ține până joi cu 38 de grade. Acum prognoza asta mai mult de 24 de ore nu-i prea de încredere. Să nu uităm, am avut săptămâna trecută, da? Miercuri sau joi, nu mai țin minte. Nu era anunțată nicio ploaie. Brusc s-a norat, a plouat jumătate de oră, gata, a trecut ploaia. Nu anunțase nimeni ploaia aceea. Așadar, oricând pot apărea modificări, mai ales că instabilitatea atmosferică per total fiind foarte cald aerul, e destul de imprevizibilă, ne putem aștepta la orice. La această oră, la Constanța, deci când am început acum 2 minute să vorbesc, îmi arăta că erau 19 grade. S-au făcut 20 între timp, deci mi se confirmă ce am zis. Destul de volatilă temperatura la noi în municipiu, 20 de grade la această oră în Constanța.

0: Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Avete biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Te apuci de construit?
6: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
5: Da, ai auzit bine!
6: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
5: Cum faci asta?
6: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
5: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
6: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Horoscop. Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Berbec, ritmul acestei zile este mai lent, așa că ar fi bine să îți programezi activități mai puțin solicitante și să îți permiți mai multă odihnă. Taur, simți nevoia să te apropii mai multe de cei dragi, chiar dacă ai anumite rețineri. E nevoie de un efort conștient pentru a trece peste ele. Gemeni, este mai importantă să te adaptezi la ritmul acestei zile decât să bifezi cine știe ce sarcini îndeplinite. Rac, este bine să fii înțelegător cu cei din, nu ca să își facă și același lucru pentru tine, ci pentru că știi și tu din experiență că fiecare are problemele sale. Leu, mintea îți este mai limpede, sentimentele se limpezesc și ele, iar intențiile bune vor căpăta mai multă forță. Fecioară, toate încetinesc astăzi, inclusiv tu, cu tot ce înseamnă asta, mai ales zbaterile din ultimele zile cu toate planurile pe care ți le-ai făcut. Balanță, este o zi care te invită să acorzi mai multă atenție nevoilor tale profunde ca să ajungi la o stare de armonie interioară. Scorpion, ai șansa de a privi dincolo de aparențe și de a evalua corect comportamentul și deciziile unor apropiați. Săgetător, multe dintre interacțiunile cu cei din anturajul apropiat pot deveni obositoare. Soluția nu este să le respingi, ci să le modelezi după nevoile tale. Capricorn, ai nevoie de odihnă, poate nu neapărat de un interval în care să nu faci nimic, ci de unul în care să faci mai ales ce îți place. Vărsător, cel mai important obiectiv al tău în această perioadă ar fi bine să aibă legătură cu echilibrul interior, în special cu liniștea sufletească. Pești, simți că ai ieșit la lumină, ceea ce e foarte important pentru că îți oferă șansa de a te simți mai bine, de a avea o dispoziție mai luminoasă și de a face lucruri bune.
0: Sky Horoscope, rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Începând cu data de 1 septembrie, pacienții vor putea utiliza platforma digitală națională E-Sănătatea Mea, a anunțat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Portalul E-Sănătatea Mea este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal. Sunt 12 module și submodule. Am încercat să facem o platformă simplă, o platformă care să nu pună probleme de orientare, pe care orice utilizator să poată să o învețe de la prima utilizare, a afirmat președintele CNAS. Printre cele 12 module ale platformei se numără pachetul meu, care va conține istoricul medical, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul starea mea, modulul cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat din partea CNAS, modulul nu ești singur, unde pacientul va putea afla răspunsurile la cele mai importante întrebări pe care le are. Acestora li se adaugă și un modul pentru furnizorii de servicii medicale. Pentru prima dată pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia, a explicat președintele CNAS. De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. Acesta va pleca de la medicul de familie cu 3 bilete de trimitere. Nu va mai pleca cu ele în buzunar, pentru că le va găsi în acest portal E-Sănătatea Mea. Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulator de specialitate, nu îi va arăta nimic, pentru că acesta va intra de asemenea în noul sistem, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere. Sună senzațional, nu o să fie așa. Să nu uităm, ne-a luat jumătate de an după ce am introdus buletinele digitale electronice ca instituțiile statului să se doteze cu cititoare de așa ceva. Sunt sigur o să mergeți poate în marile orașe, în Constanța, în București, în Iași, în Cluj, în Timișoara, pot să cred că spitalele se vor digitaliza mai repede, dar te duci într-o circă amărâtă dintr-un sat uitat de lume, unde ăia probabil nici n-au ușă la intrare, au pus perdea că nu le-a dat nimeni bani să se doteze, de unde să aibă la sistem digital, de unde să aibă la un calculator care să funcționeze la standarde de 2026. Trebuie să-l anunț cu două zile înainte, domn doctor, vin la dumneavoastră ca să încerce să încarce site-ul. Într-o țară care este digitalizată pe jumătate și nici măcar jumătatea aia nu este digitalizată eficient, se introduce așa ceva, o să fie moartea unora, pur și simplu. Bănuiesc că, deși directorul CNAS nu a anunțat, bănuiesc că se va merge o perioadă într-un format hibrid, până când vor fi dotate absolut toate sistemele medicale cu aparatură care măcar să poată susține acest software, o să se mai meargă și pe rețeta de mână o perioadă. Potrivit directorului, utilizarea nu este obligatorie, iată, este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument de la îndemână a celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul. Cine știe să folosească WhatsApp va ști să folosească și platforma E-Sănătatea Mea. Repet, nu-i de știut, nu-i de învățat, este pur și simplu vorba de infrastructura digitală care nu cred că o să ducă așa ceva. Conform acestuia, începând de la 1 septembrie, pacienții vor putea să scape de cardul de sănătate după ce își vor ridica noua carte electronică de identitate, pentru că da, fusese vorba încă de la început, de când au fost introduse cărțile electronice, pe care, repet, ne-a luat mai bine de jumătate de an să le putem și folosi, pentru că instituțiile nu aveau cititoare pentru acel chip. Se dorea încă de la început și iată că de la 1 septembrie se va realiza stocarea cardului de sănătate în acel chip din cardul electronic. Ceea ce este bine, nu mai mergi cu 11.000 de cartoane și plastice după tine. Putem să scăpăm de cardul de sănătate, mergem la evidența populației și ne schimbăm buletinul, luăm noua carte de electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem, nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate, nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu evidența populației. Și dacă ar stoca, eu n-am putut niciodată să înțeleg frica de această teorie a conspirației. Domnule, știe guvernul ce facem. E, cât timp nu ești vreun milionar, vreun miliardar, vreun traficant de ceva, vreun om de afaceri, cât timp ești un gigel care își vede de viața lui, ca mine, ca 3 sferturi din populație de altfel. Ce face guvernul cu informațiile tale? O să știe guvernul că mă scoare la 5 în fiecare dimineață, că ce? Că am fumat, că ce tip de bere beau, adică toate aceste teorii ale conspirației, guvernul ne spionează ca să ce? Ce ar putea să obțină de la mine un simplu cetățean? Repet, dacă sunt traficant de droguri, dacă sunt în vreun cartel ceva, dacă, nu știu, am omorât oameni, atunci da, probabil, guvernul are interesul să mă supravegheze. Dar altfel nu cred că este un mare pericol. Și vorba aia, cine? La cât de cel puțin în statul român, în state mai avansate, da, pot să crezi serviciile secrete britanice, americane, da, dar la noi, la cât de incompetent este statul de la vârf și până la bază, eu nu-i cred în stare să ne urmărească realmente. Intră droguri cu tonele în portul Constanța, Gânj, acel criminal din Maramureș, dacă țineți minte, de un an și jumătate nu au reușit să-l găsească. Ăla era un nene care s-a ascuns prin gropi săpate în pădure și încă n-au reușit să-l găsească nici cu câini, cu elicoptere, cu nimic, că până la urmă a venit prădăiul și a spus să sperăm că a murit. Asta a fost soluția mea, să sperăm că a murit, că noi de găsit nu-l găsim.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
4: 1-2 ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

Municipalitatea anunță că astăzi, până la ora 16, se asfaltează carosabilul pe strada Ion Lahovari, tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Nicolae Iorga. Din acest motiv, circulația autovehiculelor este restricționată total pe tronsonul unde se desfășoară lucrări, repet, până la ora 16 astăzi. Se asfaltează carosabilul și se aplică marcajele rutiere. Intervențiile sunt sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare, ca să nu trebuiască iar să spargă săptămâna viitoare. Constanțenii care locuiesc sau tranzitează zona respectivă sunt rugați să nu își parcheze autoturismele pe trotuar sau pe carosabil. Primăria face apel către participanții la trafic să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și să manifeste atenție sporită în zona în care se efectuează lucrările.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de ofertă? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20 de lei 99 kg și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă 1 august de la ora 10 ne găsești în Tomis Plus la intersecția străzilor Cracovia și Napoli. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni. Vino să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Vino să dezbatem. Te așteptăm. Constanța contează.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Azi noapte, în jurul orei 2:30, un grup de ținte aeriene a fost detectat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. A doua aeronave Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice din cadrul bazei 86 aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 2:41 pentru monitorizarea situației și a fost emis mesaj RO-alert. Țintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina fără să pătrundă în spațiul aerian național. Ulterior dispariției de pe sistemele radar au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei. Alerta aeriană a încetat la ora 3:15. Inspectorii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța, împreună cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, au desfășurat o acțiune comună de control în trafic pe drumul național 39 la ieșirea din localitatea Tuzla, având ca obiectiv verificarea respectării condițiilor legale privind transportul produselor alimentare. În cadrul acțiunii au fost verificate 57 de autoutilitare și au fost urmărite aspecte referitoare la respectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și deținerea documentelor necesare transportului. În urma verificărilor, 5 autoutilitare au fost sancționate contravențional ca urmare a nerespectării prevederilor legale constatate de echipele de control. Mai multe linii de transport public vor circula mâine pe trasee deviate. Potrivit reprezentanților Citybus, din intersecția Capitol, autobuzele de pe liniile 243, 43C, 43M și 540 se vor deplasa pe Bulevardul Mamaia, vor vira la stânga pe strada Răscoalei, pe care vor circula până la Bulevardul Ferdinand, de unde își vor relua traseul obișnuit spre gară. Autobuzele de pe linia City Tour vor circula pe Bulevardul Mamaia și strada Igheduca, pe sensul către gară, urmând să revină pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand. Mijloacele de transport în comun vor circula duminică pe traseele obișnuite.
3: Superliga feminină la fotbal va debuta pe data de 22 august. Formatul competiției rămâne neschimbat. Noua ediție a Superligii la fotbal va aduna la start 8 formații, alături de campioana în titră, Farul Constanța, Vorma Evola, Politehnica Timișoara, Universitatea Olimpia Cluj, Vasas Femina, Gloria Bistrița, Rapid București, Universitatea Craiova și Cixera Dan Miercurea-Ciuc. Campionatul se va desfășura într-un format identic cu cel din sezonul precedent. În sezonul regulat, cele 8 echipe se vor întâlni în sistemul tur și retur, fiecare urmând să dispute numai puțin de 14 partide. La finalul sezonului regulat, primele 4 clasate vor evolua în play-off, iar ultimele 4 în play-out-ul competiției.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade, rapa mării are la țărm 22 de grade, 21 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Sky Focus Matinal.

Vă spune ceva denumirea de Bulevardul Madrid? Aparent, acest proiect încă mai există. Eu personal chiar credeam că a fost băgat la sertar și uitat acolo. A fost doar o schemă pentru o puțină imagine electorală înaintea alegerilor trecute și gata, nu o să mai existe niciodată, fiindcă n-am mai auzit nici măcar o vorbă suflată pe această temă. Se pare că a fost scuturat praful de pe dosar și este adus din nou în atenție lucrările aferente obiectivului de investiții din zona cartierului Tomis Plus. Se apropie acum de etapa de execuție. Până acum, proiectul tehnic, precum și documentația pentru obținerea autorizației de construire, au fost predate în varianta preliminară, iar procesul de verificare de către specialiști este în curs. După finalizarea acestei etape, proiectul tehnic va fi supus aprobării Consiliului Local. Ulterior, se va obține autorizația de construire, se va emite ordinul de începere. Noua arteră va face legătura între strada Amsterdam din cartierul Tomis Plus și Bulevardul Aurel Vlaicu prin sensul giratoriu de la Vivo și va contribui la decongestionarea traficului rutier de pe Bulevardul Tomis, precum și la crearea de noi oportunități de dezvoltare în zonă. Noul bulevard va prelua fluxurile de trafic din zona de nord a municipiului. Bulevardul, urmând să aibă o lungime de aproximativ 2,7 km, va avea 4 benzi de circulație, câte 2 pe fiecare sens, iar lățimea acestei va fi de 22 de metri, compusă din 14 carosabili și 3,7 trotuare laterale. Acum, ca acele trotuare să aibă și vreun scop, să nu fie pur și simplu o șosea, ar trebui într-adevăr să se dezvolte zona, să apară ori blocuri, cel mai probabil că o să apară ceva blocuri, dar pot apărea până în alta și alte locații de interes, nu știu, un cinema, un complex comercial, vreo librărie, vreo școli, grădinițe până una alta, ca să aibă interes omul să meargă 2,7 km pe jos pe trotuar. Totodată vor fi amenajate și 6 stații pe fiecare sens de circulație de-a lungul viitorului bulevard, care vor fi amplasate în alveole, dotate cu cabine, bănci, panouri, tralala, mă rog. Astea sunt blablauri de detaliu în care vom putea să credem abia când le vom vedea efectiv că sunt construite, că până atunci încă avem multe străzi neasfaltate în municipiu, dar aminte să credem toate minciunile astea gogonate, sau încă nu sunt minciuni, sunt că nu se adeverez, promisiuni gogonate să le spunem, ca să fim mai corecți. Având în vedere, anul ăsta sigur nu încep, deci trebuie să se aprobe de către specialiști, dacă sunt atât de sigur pe ei, mă gândesc că deja s-a aprobat neoficial, pe urmă trebuie să treacă de Consiliu, mă gândesc că o să treacă, că a fost ideea lor, dar vine vremea urâtă, știți cum este, toamna plouă, iarna ninge, e frig, eu zic că până în primăvara anului viitor nu vor începe execuțiile efectiv.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Focus Matinal.

ora 8:30, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 31 iulie. În 1914 se năștea Louis de Funès, actor francez de teatru și film. În 1932, Partidul Național Socialist German al Muncitorilor câștiga alegerile din Germania. În 1939 se năștea Nicu Constantin, actor român de teatru și film. În 1944, scriitorul și aviatorul Antoine de Saint-Exupéry pornea într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, aparatul fiind doborât, iar pilotul declarat dispărut. În 1949 se năștea muzicianul Mircea Baniciu. În 1957 intra în funcțiune primul reactor al centralei atomice de la Cernavodă. În 1962 se năștea actorul american Wesley Snipes. În 1965 venea pe lume scriitoarea britanică J.K. Rowling, devenită celebră grație seriei de cărți Harry Potter. În 1989 se năștea jucătoarea de tenis Victoria Azarenka. În 1992, Georgia se alătura Organizației Națiunilor Unite. În 1997, Lady Diana, prințesa de Wales, fostă soția prințului Charles, murea într-un accident rutier produs la Paris. În 2006, Fidel Castro îi preda fratelui său Raul Castro prerogativele de lider al Cubei, iar în 2012, notatorul american Michael Phelps obținea 22-a medalie olimpică, doborând un record ce data încă din 1964.

0: Kai FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
0: Sky Focus Matinal.

lucrările de modernizare și reabilitare a Liceului Teoretic George Călinescu au fost finalizate. Proiectul a fost realizat conform graficului de execuție, fără întârzieri, se laudă municipalitatea, iar recepția finală va avea loc în perioada următoare, lucrul cel mai important fiind acela că instituția de învățământ va fi gata pentru toamnă să își primească elevii, nu în șantier, ci în săli renovate. Acum nu știu dacă și de calitate sau nu, vor vedea elevii și profesorii din toamnă. Modernizarea a presupus un amplu proces de reabilitare orientat atât către creșterea eficienței energetice, cât și către îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a actului educațional și a nivelului de siguranță. Investiția a inclus și instalarea unor sisteme moderne de alarmare în caz de incendiu, toate intervențiile fiind realizate unitar cu respectarea normelor tra-la-la-la-la. E bla bla de la din comunicatul lor de presă, în care trebuie să se umfle puțin în pene, bineînțeles. Principalele lucrări au vizat subsolul, unde s-a realizat o termoizolație, refacerea șapelor și a pardoselilor, parterul și etajele cu recompartimentări interioare, înlocuiri, uși și tâmplărie, modernizare grupuri sanitare, terasa cu refacerea completă a hidroizolației, fațadele cu termoizolare cu vată bazaltică și reparația ale tencuielilor, instalațiile, modernizarea instalațiilor sanitare, termice și electrice, foarte frumos. Repet, să sperăm că e și de calitate și că la prima ploaie nu se surpă tavanul, cum s-a mai întâmplat anul trecut. Am uitat la ce unitate școlară, tot așa fusese terminată foarte frumos. Cum a dat prima ploaie pe elevii care erau la ultimul etaj, s-au trebuit că le plouă în clasă. Pa chiar a plouat peste instalația electrică, exista riscul unui incendiu. Acolo, din fericire, nu s-a întâmplat, dar mă refer că însă nu ne bucurăm doar fiindcă sunt gata șantierele, când nu știm cât de bine au fost făcute. Proiectul a fost finanțat de Uniunea Europeană prin PNRR și face parte din strategia administrației de modernizare a infrastructurii educaționale din municipiu.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Treaba din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la Constanța. La Spitalul Județean a fost reluată integral activitatea. Federația Sanitas a anunțat că a obținut deblocarea posturilor vacante din sistem și amânarea proiectului noii legi a salarizării. Reprezentanții sindicatului au declarat că nu este vorba despre o încheiere a grevei, ci de o suspendare a acesteia pentru a reduce presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienților și a personalului. Aceștia au precizat că în cazul în care nu vor fi găsite soluții la revendicări, va fi reluată greva generală. Un copil a ajuns aseară la spital în urma unui accident rutier produs în municipiul Constanța, pe strada Pajurei. Un autoturism a intrat într-un stâlp la fața locului. Au intervenit pompierii cu o mașină de stingere și două ambulanțe. În accident au fost implicate două persoane, o femeie de aproximativ 45 de ani și un minor în vârstă de 10 ani. Ambele persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la unitatea de primiri urgențe. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai fost închisă ca urmare a scăderii debitului Dunării și rămâne pentru o perioadă în funcțiune. Decizia a fost luată în ședința Comandamentului Energetic în urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă. Reprezentanții Comandamentului Energetic spun că, deși situația energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluțiile necesare, iar sistemul energetic național este stabil și echilibrat. Acestea au precizat că va fi inițiat un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea modalităților prin care aceștia își pot ajusta și decala programele de producție astfel încât să reducă consumul în orele de vârf. Acest lucru va contribui la diminuarea presiunii asupra sistemului și la asigurarea cu prioritatea necesarului pentru consumatorii casnici și serviciile esențiale. De asemenea, de mâine, în sistemul energetic național vor intra noi capacități fotovoltaice de producție energie electrice, însumând aproape 300 de megawați, care vor contribui la acoperirea consumului național.
3: Mamaia va găzdui la final de săptămână cea de-a 50-a ediție a evenimentului deja cunoscut în întreaga lume, Urban Legend, a 50-a ediție care duce în prim plan numeroase confruntări, dar și legendarul Cristian Stoica, care va lupta din nou în ring. Deși s-a retras din activitate și actualmente este antrenor, el va urca în ring și va lupta cu Ales Popescu într-un meci onorific. Vor fi lupte interesante, începând cu categoria 65 de kg până la 95 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky Focus Matinal.

Bulevardul Tomi s-ar putea deveni pietonal doar sâmbătă. Primarul a anunțat că solicitarea a venit din partea Inspectoratului de Poliție al județului Constanța, iar o decizie finală va fi luată în cursul zilei de astăzi. Până acum, pe tronsonul dintre Capitol și strada Traian, Bulevardul Tomi era închis în fiecare weekend, de vineri noapte, noapte de vineri spre sâmbătă, până duminică spre la ora 00. Restricționarea locurilor de parcare începea încă de vineri, iar circulația era oprită până dimineața, la miezul nopții, chiar dacă edilul a subliniat că o decizie urmează să fie luată astăzi. Citybus a anunțat deja că trasele vor fi deviate doar mâine, urmând ca duminică să revină la normal, deci pentru săptămâna aceasta bănuiesc că se va închide Tomisul doar sâmbătă, dar rămâne de văzut de săptămâna viitoare, în funcție de decizia luată astăzi, cât timp se va menține această modificare. De asemenea, ca să vorbim și despre anunțul Citybus, liniile 2.43, 43, C43M și 5.40 mai exact, adică liniile care în mod normal mergeau pe Tomis, se vor deplasa pe Bulevardul Mamaia și vor vira pe strada Răscoalei din 1907, adică vechiul traseu acela de mai bine de un an, până când să se facă resistematizarea. Ei oricum mergeau pe Răscoalei, făceau dreapta pe Ferdinand și așa mai departe. Această restricție va fi valabilă doar mâine. Autobuzele de pe linia City Tour de asemenea vor circula pe sensul spre gară pe Bulevardul Mamaia și strada Ighe Duca, urmând să revină pe traseul obișnuit la intersecția cu Bulevardul Ferdinand, iar duminică 2 august autobuzele vor circula normal.

0: SkyFM SkyFM
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Gheta bici, gheta la bughete, desbagheta la buleta la jigheta, la junchil de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: Greva din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la Constanța. La Spitalul Județean a fost reluată integral activitatea. Federația Sanitas a anunțat că a obținut deblocarea posturilor vacante din sistem și amânarea proiectului Noi Legea Salarizării. Un copil a ajuns aseară la spital în urma unui accident rutier produs în municipiul Constanța, pe strada Pajurei, unde un autoturism a intrat într-un stâlp. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai fost închisă ca urmare a scăderii debitului Dunării și rămâne pentru o perioadă în funcțiune. Decizia a fost luată în ședința Comandamentului Energetic în urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă. Reprezentanții Comandamentului Energetic spun că, deși situația energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluțiile necesare, iar sistemul energetic național este stabil și echilibrat. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cu o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august, în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A, Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 kg. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Și zici că ți se întâmplă des?
3: Aha, relativ.
2: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
4: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
5: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

timp de 3 zile, Muzeul de Artă Populară organizează manifestarea Meșteșuguri Tradiționale, Utilitar și Decorativ, începând de astăzi. Scopul evenimentului este de a prezenta continuitatea și evoluția în timp a unor meșteșuguri tradiționale, precum realizarea țesăturilor pentru decorul interior, a pieselor de port și a podoabelor, olăritul și confecționarea jucăriilor. Arta țesutului, necesară realizării pieselor de port și a țesăturilor, va fi ilustrată de Flori Buia din localitatea Bogați, județul Argeș, prezentă pentru prima dată la Constanța. Aceasta va susține demonstrații de lucru la Războiul de Țesut. De asemenea, Maria Onea și Emilia Pop din județul Bistrița Năsăud vor veni în Constanța cu piese de port și țesături din bumbac și cânepă specifice zonei. Olăritul va fi reprezentat de descendenții unor familii care practică acest meșteșug din generație în generație din județele Harghita și Maramureș, iar din București Sosi Nicoleta și Mihai Ionici vor participa la manifestarea organizată de muzeu cu păpuși din materiale textile îmbrăcate în port tradițional, dar și cu jucării din lemn. Manifestarea se va desfășura, după cum am spus, timp de 3 zile, începând de astăzi, de la ora 10, în fiecare zi, de altfel, de la ora 10 la ora 20, astăzi, mâine și duminică. Ora 9:46, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim săptămâna viitoare de la ora 7, să aveți un weekend cât mai plăcut, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă 1 august de la ora 10 ne găsești în Tomis Plus la intersecția străzilor Cracovia și Napoli. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni. Vino să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Vino să dezbatem. Te așteptăm. Constanța contează.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: ...1861 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.995.000 de lei au aplicat polițiștii locali constanțeni săptămâna aceasta. Ei au desfășurat acțiuni în zonele cu risc și cu aflux mare de persoane. De asemenea, au monitorizat locurile de joacă, parcurile și zonele predispuse la abandonarea deșeurilor și la actele de vandalism asupra mobilierului urban. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat și au fost confiscate 3 autovehicule utilizate pentru comerț ilicit. În paralel, au fost desfășurate acțiuni comune împreună cu reprezentanții Citybus pentru depistarea călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun fără titlu de călătorie valabil. Astăzi au loc lucrări de asfaltare pe un tronson al străzii Ion Lahovar, iar traficul este restricționat total pe tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Nicolae Iorga până la ora 16. Se asfaltează carosabilul și se aplică marcaje rutiere. Intervențiile au fost sincronizate cu lucrările operatorului local de apă și canalizare. Participanții la trafic trebuie să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră amplasate în zonă. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1600 de metri cub pe secundă, iar prognoza indică o scădere până la aproximativ 1500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Aceste valori sunt de aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie și se apropie de minimum istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1400 metri cub pe secundă. Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral monitorizează permanent și fenomenul de înflorire algală, favorizat de temperaturile ridicate și nivelurile scăzute ale Dunării. În prezent, acestea se menține în limite normale. Deocamdată nu există restricții pentru alimentarea cu apa populației.
2: Superliga feminină la fotbal va debuta pe data de 22 august. Formatul competiției rămâne neschimbat. Noua ediție a Superligii la fotbal va aduna la start 8 formații, alături de campioana în titră, Farul Constanța, Vorma Evola, Politehnica Timișoara, Universitatea Olimpia Cluj, Vasas Femina, Gloria Bistrița, Rapid București, Universitatea Craiova și Cixerada Miercurea Ciuc. Campionatul se va desfășura într-un format identic cu cel din sezonul precedent. În sezonul regulat, cele 8 echipe se vor întâlni în sistemul tur și retur, fiecare urmând să dispute numai puțin de 14 partide. La finalul sezonului regulat, primele 4 clasate vor evolua în play-off, iar ultimele 4 în play-out-ul competiției.
1: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Bun regăsit, vreme frumoasă în Dobrogea cu o maximă termică de 32 de grade Celsius și presiunea atmosferică ușor variabilă. Cerul va fi mai mult senin, vântul suflă slab, pe litoral se vor înregistra în jur de 28 de grade Celsius și în weekend vremea va fi caldă cu temperaturi de 32-33 de grade Celsius, ceva mai coborâte pe litoral, unde maxima va atinge 29 de grade Celsius, cerul rămâne senin, iar vântul suflă slab. Și mergem să vedem care sunt titlurile din gazetele de astăzi. Iată, în primul rând, Sanitas decide suspendarea grevei și spun că dă o șansă politicului să se reseteze și să rea negocierile pe legea salarizării. Consiliul Național al Sindicatului a decis suspendarea grevei generale după deblocarea posturilor din sănătate, deși nu foarte multe la număr, precizând însă că protestul nu se închide și reprezintă o șansă pentru resetarea politicului, dar și pentru reluarea negocierilor pentru o nouă formă a legii salarizării cu cei care au sau vor avea mandatul și responsabilitatea de a lua decizii politice reale. Sindicaliștii mai spun că greva lor și-a atins un prim obiectiv, acela de a face cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate și de asistență socială, iar ulterior Camera Deputaților a adoptat pe 29 iulie un amendament la legea sănătății care permite deblocarea posturilor vacante din sănătate în limita bugetului aprobat. Sanitas atenționează că membrii de sindicat vor rămâne vigilenți în sensul că această grevă nu se termină, ci se suspendă până la apariția unui nou proiect de lege al salarizării personalului plătit din fonduri publice. Iar noaptea trecută, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis 3 mesaje roalert pentru avertizările populației din nord-estul județului Tulcea, după ce radarele armate au detectat mai multe grupuri de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Mesajele au fost trimise, evident, la ore diferite, de fapt la ora 21 primul, iar apoi alerta aeriană a tot fost prelungită până în jurul orei 3 și 15 minute în această dimineață. MAPN informează că aeronave F-16 din cadrul bazei 86 aeriene Borcea s-au ridicat de la sol pentru monitorizarea situației, iar Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a emis aceste 3 roalert. Iar Senatul a adoptat în plen acordul de împrumut SAFE, 83 de voturi pentru, 35 împotrivă și 2 abțineri. Acordul a fost semnat încă din luna mai la Bruxelles și ulterior și la București. Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului, adică rambursarea capitalului, achitarea costurilor de finanțare, a costurilor de administrare și a lichidității, vor fi asigurate de Ministerul Finanțelor, se arată în acest acord, iar costul de finanțare, care cuprinde dobânda și alte taxe, conform deciziei de punere în aplicare a Comisiei din iulie 2024, rămâne tot în sarcina Ministerului Finanțelor. De asemenea, guvernul va fi autorizat ca prin Ministerul Finanțelor să convină cu Comisia Europeană amendamente la acest acord de împrumut, care să nu fie de natură să majoreze obligațiile financiare asumate de România față de Uniunea Europeană, acestea fiind aprobate deja prin hotărâre de guvern. Și deficiențe grave descoperite de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța la un hipermarket de pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Societatea a fost amendată cu peste 20.000 de lei. Din cauza deficiențelor și s-a decis suspendarea temporară a activității. Între timp însă operatorul economic a făcut curat, lucrând toată noaptea trecută, iar în cursul acestei dimineți măsura de închidere, de suspendare temporară a activității a fost ridicată de comisarii de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Și mergem mai departe, pentru că ieri a fost o zi lungă, lungă, mai ales în Consiliul Local, acolo unde au fost adoptate, să spunem, mai multe proiecte, unul singur respins, respectiv vânzarea unui teren de aproape 430 de metri pătrați situat în stațiunea Mamaia, pentru care raportul de valoare stabilise un preț de vânzare de 365.000 de euro, undeva la 855 de euro pe metrul pătrat. Au votat împotrivă consilierii de la PSD și AUR. Stupoare! De obicei, PSD-ul vota pentru, iată că de data aceasta au votat împotriva acestui proiect și așa, bine, și câțiva alți consilieri, cei de la USR, cred, și Felicia Ovanesian, așa, nu a trecut acest proiect. De asemenea, tot ieri, înaintea ședinței de Consiliu Local, primarul Chițac a făcut mai multe precizări, a spus că la finalul lunii august urmează ca CET-ul să fie recepționat, lucrările la CET, însă acest lucru nu înseamnă automat că el va funcționa la parametrii normali, pentru că urmează ca în prima lună rece, a spus el, de iarnă, care ar putea fi noiembrie sau chiar decembrie, să aibă loc testele finale, însă pentru a prinde decontarea pe PNRR, această recepție va fi realizată în jurul datei de 31 august, după o perioadă în care echipele lucrează în continuare pentru finalizarea lucrărilor, însă din cauza complexității tehnice a proiectului, punerea în funcțiune nu poate fi făcută imediat, nu înainte de a trece aceste teste finale care vor fi realizate în sezonul rece, pentru a putea fi verificate în condiții reale de exploatare parametrii de funcționare a noii centrale. Până atunci probabil vor găsi și clienți. Proiectul Bulevardul Madrid se apropie de obținerea autorizației de construire. Urmează ca proiectul tehnic și indicatorii tehnico-economici să fie supuși aprobării Consiliului Local, iar ulterior se va obține autorizația de construire și se va emite ordinul de începere pentru execuția lucrărilor. Vă reamintim că această arteră rutieră trebuie să facă legătura între strada Amsterdam și Bulevardul Aurel Vlaicu prin sensul giratoriu Vivo Nord și să contribuie astfel la decongestionarea traficului de pe Bulevardul Tomis DN2A, dar și la crearea de noi oportunități de dezvoltare din zonă, pentru că se construiește foarte mult în acea zonă. Pe scurt, bulevardul, atunci când va fi gata, va prelua fluxurile de trafic din zona de nord a municipiului Constanța, va avea 4 benzi de circulație, câte 2 pe fiecare sens, peste 2700 de metri lungime, o lățime de 21,5 metri. Trotuarele vor include o parte pietonală, spații verzi și piste pentru biciclete și totodată pe traseul bulevardului se vor amenaja 6 stații de autobuz pe fiecare sens, amplasate în alveole și, bineînțeles, băncuțe, panouri informative și coșuri de gunoi, dacă vor mai rămâne bani și pentru aceste gadgeturi, deja le putem spune. În alta curte a respins contestația fostului director a FIR Constanța, Daniel Learciu, care este arestat preventiv pentru cumpărare de influență. Mai exact, acesta rămâne în continuare arestat arestat preventiv în dosarul celor doi procurori, iar tot legat de ședința de Consiliu de Ieri și de declarațiile făcute de primar, a fost întrebat dacă nu cumva firma care a câștigat licitația pentru a deservi acea cafetărie, ca așa se numea, nu, la cazinoul din Constanța, dacă nu cumva încalcă hotărârea de consiliu local care interzicea mâncarea gătită la cazino. Chițac a spus că probabil că așa e, dar e o mică problemă care poate fi surmontată, motiv pentru care ne așteptăm ca hotărârea de consiliu să fie amendată pentru a alinia ceea ce face acea firmă în cazino, la ceea ce se întâmplă practic deja, deși încă o dată hotărârea 304 din 2025, adoptată așadar recent, anul trecut, n-a fost adoptat acum 10 ani, să spui că ai uitat, interzicea explicit prepararea și servirea mâncării în spațiul cafenelei bistro amenajată la parterul cazinoului. Și încă o chestiune tot legată de autoritatea locală, până anul acesta primăria a avut un parteneriat cu o asociație de pentru protecția animalelor, Animal Society, cu care făcea tot felul de acțiuni, în primul rând sterilizări și cumva încerca să managerieze, să spunem așa, și adăpostul pentru animale fără stăpân sau animale abandonate din Constanța. Între timp, ambasadele s-au stricat, contractul s-a încheiat, iar acum asociația îl acuză pe primar de faptul că și-a bătut joc de acel contract, pentru că i s-a pus la dispoziție un plan de la cap la coadă privind gestionarea animalelor fără stăpân. Mai mult, organizația semnalează că situația din adăpostul de animale este rezultatul mai multor ani de capturări, supraaglomerare și management defectuos. Și totodată ONG-urile subliniază că absența eutanasierii animalelor nu echivalează cu protecția atât timp cât animalele mor oricum în captivitate în condiții de supraaglomerare. Legat de ședința de ieri, ce ar mai fi de adăugat? Se prefigurează la începutul lunii august, deci de săptămâna viitoare, un potențial nou conflict de muncă la City Bus. Întrebat și despre acest lucru, primarul a zis că este posibil absolut orice, pentru că sunt în negocieri pentru contractul colectiv de muncă care va expira acum pe 1 august sau, mă rog, luni, pe 2 august, iar sumele cu care, mă rog, propuse pentru majorare nu convin liderilor sindicali și sindicaliștilor din City Bus, de aceea nu este exclus un nou conflict de muncă, nu există însă în acest moment nicio formă de a rezolva în fașa acest, sau cel puțin ieri nu exista. Vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Între timp, Tomisul pietonal va fi doar sâmbătă, nu și duminica. Așa a decis Comisia de Circulație, care înțelegem că până acum, timp de 4 ani de zile de când funcționează aproape acest program, nu a fost consultată. Așadar, bulevardul va fi închis traficului rutier doar sâmbăta, nu și duminica, iar restricțiile vor fi valabile până la ora 23. De asemenea, agenții economici din zonă au obligația ca începând cu ora 22 să strângă mobilierul amplasat pe trotuare. Primarul Chițac a precizat ieri că modificarea a venit în urma unei propuneri a Poliției Naționale, dar din ce știm noi și a unor presiuni și tensiuni acumulate din partea unor agenți economici din zona peninsulară și din portul turistic Tomis, precum și din partea cetățenilor care locuiesc pe așa zisul Tomis pietonal, care au cerut reconsiderarea proiectului din cauza gălăgiei, zgomotului, decibelilor cu care se confruntau, în special după ora 22 sau chiar 23, pentru că sâmbătă spre duminică oamenii ieșeau la terasă și probabil că stăteau până dimineața de vreme sau până noaptea târziu. Ne oprim pentru moment, facem loc știrilor pe scurt aici pe 101,1 FM, dar ne întoarcem și continuăm printre rânduri.
0: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
5: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.

0: Radio Sky știri.
1: 1861 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.995.000 de lei aplicat polițiștii locali constanțeni. Săptămâna aceasta, aceștia au desfășurat acțiuni în zonele cu risc și cu aflux mare de persoane. Astăzi au loc lucrări de asfaltare pe un tronson al străzii în Lahovar, iar traficul este restricționat total între strada Poporului și strada Nicolae Iorga până la ora 16. Debitul Dunării la intrarea în țară este de 1.600 de metri cub pe secundă, iar prognoza indică o scădere până la aproximativ 1.500 de metri cub pe secundă în jurul datei de 6 august. Aceste valori sunt de aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 29 de grade.

0: printre rânduri. Presa la Constanțeni cu Lavinia Siclitaru.
1: Ne-am întors în urmă cu câteva minute. Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a transmis un comunicat de presă în care anunță că aseară a fost audiat ca martor după perchezițiile care au avut loc ieri la domiciliul său și la sediul societății comerciale în care este acționar, subliniind că ancheta nu are legătură cu activitatea sa din administrația publică locală. Potrivit informațiilor comunicate de Florin Mitroi, percheziția a fost desfășurată ieri și coordonată de parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în colaborare cu Poliția Economică, iar conform declarației sale, în urma verificărilor nu au fost identificate sume de bani sau bunuri de valoare neobișnuită, iar anchetatorii au ridicat exclusiv documente privind activitatea societății comerciale. Apoi, după încheierea percheziției, a fost citat să se prezinte aseară la sediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a fost audiat în calitate de martor, transmite Mitroi. Citez: respect faptul că autoritățile au decis audierea mea în calitate de martor și le mulțumesc pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul acestei activități. Am încredere că aceste demersuri vor pune capăt speculațiilor apărute în spațiu public în ultimele luni, deoarece nu am nimic de ascuns, am fost întotdeauna transparent. De asemenea, este important ca cetățenii să știe că audierea mea în calitate de martor nu are nicio legătură cu activitatea pe care o desfășor la Consiliul Județean. De asemenea, în mesajul transmis, președintele Consiliului Județean Constanța spune că instituția își desfășoară activitatea în condiții normale și că evenimentele din ultimele zile nu au afectat funcționarea administrației județene. Bun, și mergem mai departe, rămânem în sfera informațiilor locale. Completul de la Tribunalul București a anulat principalele probe din dosarul lui Jean-Paul Tucan și JT Group Oil. Iată o lovitură pentru parchetul european, o decizie cu un impact uriaș în dosarul unei presupuse fraude cu fonduri europene care îl viza pe omul de afaceri Constanțean și pe administratorul companiei sale. După un maraton de 14 amânări succesive ale pronunțării începute încă din luna aprilie, judecătorul de cameră preliminar a admis în cascadă excepțiile formulate de inculpat și a desființat structura de probe a parchetului european. Decizia a fost pronunțată ieri de completul din cadrul secției penale a Tribunalului Constanța. Miza anchetei parchetului european era un port turistic de agrement transformat în locuință de lux pe lacul Sud-Gheol. Citești mai multe în presa locală despre acest dosar. Și de asemenea, tot de aici aflăm că judecătorii vor decide astăzi dacă anulează compensarea banilor plătiți de Constanțeni pentru taxa auto din Constanța. Hotărârea tribunalului este așteptată de la începutul lunii. Vorbim despre cei care încă nu și-au recuperat banii, da? Pentru că sunt și persoane care au recuperat parte din bani, așadar judecătorii de la secția de contencios administrativ și fiscal se vor pronunța astăzi cu privire la cererea formulată de prefectul județului Constanța de anularea hotărârii Consiliului Local prin care s-a decis ca sumele achitate pentru taxa auto de la 200 de lei de anul trecut, un impozit anulat definitiv de instanța de judecată, să

0: fie compensate. Mergem puțin și la presa centrală, da? Presa centrală. Iată o investigație din care aflăm că masa ginecologică pe care un medic român își consulta pacientele este veche de jumătate de secol și așa va rămâne după ce România a pierdut încă 10 milioane de euro din PNRR. Deși spunea fostul ministru al sănătății, Alexandru Rogobete, că suntem în termen, nu suntem în termen, 83 de cabinete de planificare familială au intrat în 2022, adică acum 4 ani, pe lista de finanțare PNRR pentru reabilitare și dotare. 10 milioane de euro era suma alocată. Din 83, doar 24 de cabinete au ajuns să aibă contracte de finanțare semnate. Eșecul acestei părți a programului medical vine pe fondul scăderii accentuate a populației României. Proiectul pentru dotarea și renovarea cabinetelor ar fi fost singura investiție reală în ultimii ani în zona de sănătate reproductivă, spun specialiștii. Mai avem jumătate din cabinetele fondate acum 30 de ani, iar în alte județe există un singur cabinet. Riscăm sancțiuni pentru că la finalul lunii august expiră termenul pentru absorbția ultimilor bani europeni pentru toate proiectele finanțate prin PNRR, iar România nu doar că a pierdut aceste miliarde de euro nereambursabili, inclusiv banii pentru cabinete, dar riscă și sancțiuni mult mai mari. Bun, vor găsi o explicație și pentru asta, n-am nicio îndoială. Focul de artificii ne arde la buzunare, din bani publici, bineînțeles, când se trage din bani publici și costă 1300 de euro pe minut, da? Aproximativ 65.000 de euro fără TVA au cheltuit 28 de primării din țară pe focuri de artificii doar luna aceasta, potrivit datelor analizate în platforma SEAP. Sunt primării din toată țara și, în general, primării de comune. Însă, cel mai scump contract a fost atribuit în orașul Alexandria, unde s-a plătit 1300 de euro pentru fiecare minut de spectacol pirotehnic. Comunele din țară n-au nicio treabă cu austeritate, au te fac paranghelii cu focuri de artificii de 10.000 de euro. Și vorbim de comune mititele, inclusiv de pe la domnul Grindeanu, de pe acolo, de prin Timiș. Dar, mă rog, dacă există până la urmă dorință, ce mai contează? Iar partidele s-ar fi înțeles pe sumasă să crească salariile parlamentarilor în legea salarizării, nu doar a parlamentarilor, am înțeles că în general a aleșilor locali. Ilie Bolojan ar fi aflat ulterior de acest acord al partidelor, potrivit unor surse politice. Partidele politice cu toatele, fără discriminare, ar fi bătut palma la una dintre negocieri pentru legea salarizării și creșterea coeficienților parlamentarilor față de draftul de lege lăsat de fostul ministru al muncii Florin Manole. Acestea ar fi spus că sub nicio formă nu acceptă ca aleșii să aibă un coeficient mai mic sau egal cu secretarii de stat. Așa s-a ajuns nu să scadă coeficientul secretarilor de stat, ci să-l crească pe cel al senatorilor și deputaților. În final, partidele au făcut o concesie și au stabilit ca acești coeficient să crească gradual în 5 ani. Sunt mai multe variante. În prezent, trebuie să spunem că parlamentarii, că senatori, că deputați, au o indemnizație brută de 18.720 de lei. Aici vorbim de parlamentarul de rând, dacă mai e și șef de grup, dacă are și alte, să spunem, responsabilități în zona familiei politice de care aparține, poate să ridice și peste 20.000 de lei, chiar și peste 24.000 de lei în unele cazuri. Sigur că și secretarii de stat au cam aceleași lefuri, însă fac ce fac și dau acolo unde interesează, băi frate, n-ai să vezi că vor da la oamenii ăștia amărâți care au pensii de 3.000 de lei, de 2.000 de lei și așa mai departe. N-ai să vezi. Din păcate. Da. Mergem mai departe. Legea integrității se amână, deși e jalon în PNRR. Nu a trecut de Senat ieri. ieri a fost, aseară chiar în plenul Senatului, legea nu a trecut. Grindeanu spune că lasă deputații în vacanță două săptămâni, iar PSD nu anunță la amendamentul Fritz. Legea asta a integrității e un jalon care trebuie adoptat până la finalul lunii august pentru a fi deblocat 700.000 de lei, însă proiectul a fost măcelărit de-a dreptul în comisiile Senatului, când a fost introdus inclusiv un amendament care îl vizează exclusiv pe acest Dominic Fritz, care într-adevăr e președinte USR, dar e și primar la Timișoara. Legea, așa cum vă spuneam, a picat aseară la vot în plenul Senatului, iar astăzi urmează ca proiectul să fie depus din nou de PNL și USR, însă PSD nu e mulțumit și vrea să introducă din nou acest amendament care îl vizează, vă spuneam și ceva mai devreme, strict pe Dominic Fritz, care teoretic trebuia să-și dea demisia, nene, din funcția de primar, că așa este, doar că atunci când te crezi pe cai mari, sfidezi că legea, că până la urmă asta se întâmplă. Și tot presa de astăzi, cea economică, scrie despre permisul auto care se schimbă din nou în România. De fapt, se schimbă în întreaga Uniune Europeană. Noile reguli au intrat deja în vigoare la nivel european, însă nu se aplică de mâine. Statele membre, inclusiv România, trebuie să-și modifice legislația și să adapteze examenele, sistemele informatice și procedurile administrative. Miza este reducerea numărului accidentelor în condițiile în care în anul de referință 2024, aproape 20.000 de persoane și-au pierdut viața pe șoselele din Uniunea Europeană. Noile reguli urmăresc înjumătățirea numărului de decese și al rănirilor grave până în 2030 și apropierea de obiectivul zero victime, care presupune eliminarea aproape completă a victimelor accidentelor rutiere până în 2050. Una dintre cele mai importante schimbări este această introducere a permisului de conducere digital, care va putea fi păstrat în telefon sau pe un alt dispozitiv și va fi integrat în portofelul european pentru identitate digitală. Permisul digital va fi recunoscut în toate statele membre, iar șoferii care n-au un telefon inteligent sau preferă documentul clasic vor putea să-l solicite în continuare fizic, da? De asemenea, se introduce un sistem de conducere însoțită pentru tineri de 17 ani care obțin permisul pentru categoria B. Aceștia vor putea conduce numai alături de un șofer cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani, iar examenele auto vor pune accent mai mare pe riscurile în trafic. De asemenea, suspendarea permisului în țara ta va produce efecte în întreaga Uniune. În România nu se aplică chiar de mâine, vă spuneam, din 2029, dar aveți grijă să nu vă ia pe nepregătite. Vă las cu știrile orei 11 aici pe 101,1 FM.
1: Printre rânduri. Sky FM. Sky FM.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: A fost aplicată o amendă de 21.000 de lei și s-a dispus oprirea temporară a activității la punctul grill de la magazinul Kaufland situat pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat verificări, iar în zona de preparare și comercializare a produselor tip grill au fost constatate deficiențe grave privind condițiile de igienă și siguranță alimentară, respectiv prezența unui număr mare de muște în spațiul de lucru și pe preparatele alimentare, pardoseală și scurge neigienizate, echipamente frigorifice cu depuneri de mucegai și murdărie, precum și produse alimentare păstrate la o temperatură necorespunzătoare și neprotejate. În plus, în magazin au fost găsite fructe și legume depreciate și conserve deteriorate. Azi noapte, operatorul economic a curățat zona și în cursul acestei dimineți, măsura de oprire a activității a fost suspendată. Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea de astăzi până marți dimineață. Vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic, nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Pe litoral vor fi valori termice mai scăzute în zona de coastă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare. În aceste condiții, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18. Evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie în perioadele cu temperaturi foarte mari și consumul de lichide pentru a evita deshidratarea. Un accident rutier a avut loc în această dimineață pe autostrada A2 pe sensul de mers București-Constanța. Potrivit centrului Infotrafic, din cadrul Poliției Române, 4 autovehicule, un ansamblu rutier și 3 autoturisme au fost implicate într-o coliziune la kilometrul 72 în zona localității Dormărunt din județul Călăraș. Traficul se desfășoară dirijat pe banda de urgență. 4 persoane au suferit leziuni și au fost evacuate de echipajele medicale.
3: Mamaia va găzdui la final de săptămână cea de-a 50-a ediție a evenimentului deja cunoscut în întreaga lume, Urban Legend, a 50-a ediție care duce în prim plan numeroase confruntări, dar și legendarul Cristian Stoica, care va lupta din nou în ring, deși s-a retras din activitate și actualmente este antrenor. El va urca în ring și va lupta cu Ales Popescu într-un meci onorific. Vor fi lupte interesante, începând cu categoria 65 de kilograme până la 95 de kilograme.
2: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade, apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Avem noi informații după vești contradictorii în legătură cu zborul Constanța-Roma. Directorul aeroportului de la Mihail Cogălnicianu spune că această cursă nu ar fi amânată, deși s-a vorbit în ultima perioadă despre zborurile către Italia de la aeroportul din Cogălnicianu și retur ca fiind o incertitudine. Situația a creat disconfort la nivelul conducerii aeroportului, care atenționează că întregul context, informații vehiculate, precum și lipsa promovării acestei rute, așa cum se stabilise în urmă cu 2 luni în cadrul unei discuții, chiar ar putea să ducă la un deznodământ negativ, însă momentan biletele pentru această rută continuă să se vândă, asta pentru că, spune Bogdan Artagea, că nu mai reușeam să-mi aduc aminte cum îl cheamă, zborul nu a fost nici anulat și nici amânat. Așadar, biletele se vând, în ciuda informațiilor care susțin contrariu. Totuși, care ar fi această problemă? De unde a apărut această informație? Cum că zborul programat în septembrie este sau ar urma să fie anulat? De la declarații făcute de unii și de alții în presă. Așadar, dacă vreți să ajungeți în Italia în septembrie, și nu vreți să mai treceți prin București, puteți opta pentru acest zbor direct de la Constanța. Intrați pe site-ul aeroportului sau pe site-ul companiei care va opera, Wizz Air-ul, care va opera acest zbor. Și apropo de zboruri și de vacanță, haideți să vedem care sunt capcanele pe care le poate include denumirea All Inclusive, sfaturi care vin de la experți pentru a alege o vacanță fără griji. All Inclusive este de ceva vreme o alegere preferată pentru tot mai mulți români atunci când își planifică vacanța, dar aceeași etichetă poate însemna experiențe complet diferite. Există hoteluri unde găsești, de pildă, cafea proaspăt râșnită, suc de portocale, restaurant à la carte, minibar alimentat zilnic și băuturi premium. În altele, All Inclusive înseamnă un bufet repetitiv, băuturi locale, cafea instant și servicii minimale. Contează așadar numărul de stele, țara, lanțul hotelier și mai ales ceea ce este inclus cu adevărat în pachet. Încercăm să aflăm cum trebuie să citim corect o ofertă, unde merită să plătim mai mult și când un All Inclusive se transformă doar într-o iluzie a confortului. Iar un consultat în turism spune că, în primul rând, prețul, tarifele și calitatea serviciilor trebuie să fie definitorii atunci când cumpere o vacanță. Ca și la un hotel, nu putem compara 3 stele cu 5 stele. Exact așa se întâmplă și la All Inclusive, adică avem mai puține servicii, avem o varietate mai mică la masă, avem mai puține servicii de animație, poate o piscină mai mică sau uneori chiar deloc, sau nu avem servicii conexe, gen spa, masaj, saună și așa mai departe. Și de aici apar diferențele. All Inclusive nu se referă exclusiv la serviciile de masă. Există un complex de servicii care împreună practic generează acest concept. Serviciile de masă acoperă undeva la 30-40% din banii pe care îi dăm pe acest concept All Inclusive, fără biletul de avion, în general fără transport. Diferența, de pildă, între un hotel de 3 stele cu All Inclusive, care sunt foarte rare în momentul de față, și un hotel de 5 stele cu All Inclusive este foarte mare și se reflectă în tarife în general. Acest concept a apărut în anii 50, se pare, și a fost inventat de un belgian care a făcut o tabără de corturi în Mallorca. Iar apoi turcii în anii 90, când au fost mari reforme în domeniul ăsta al turismului la ei, au intrat foarte bine pe piața de concept All Inclusive, din simplul motiv că aveau foarte mult teren la dispoziție. Așadar, gândiți-vă că acum 40 de ani aproape Antalya era un orășel și toate plajele de lângă el, toate stațiunile care astăzi sunt renumite, gen Bodrum, Kemer, Belek, erau doar niște suprafețe de plajă. Ei au avut atunci spațiu suficient ca să construiască aceste hoteluri gigante, astfel încât să fie performanți, da, în sistemul All Inclusive. Egiptenii au copiat destul de bine acest sistem și sunt cam cei mai apropiați din zona Mediteranei pe acest concept. La ceva distanță sunt grecii, care au un sistem all-inclusiv, dar deja ei sunt departe de turci. În spatele lor sunt bulgarii, care se străduie să aibă și ei all-inclusiv, dar neavând resorturi de mare capacitate, au servicii mult mai puține. Apoi urmează spaniolii sau francezii, dar acolo sistemul de all-inclusiv este complet diferit față de ce avem în estul Mediteranei, pentru că acolo nu mâncărica primează, ci cultura și tradiția turistică. Turcii, când au făcut sistemul all-inclusiv, le-au gândit efectiv pentru turiștii din Occident, din vestul Europei, și tocmai de aceea Turcia, în momentul de față, ca și acum 30 și de ani, este foarte solicitată, de pildă, de nemți. Însă, diferențele majore între all-inclusiv și ultra-all-inclusiv sunt două tipuri. În primul rând, piața de pe care noi cumpărăm acest serviciu. Dacă cumpărăm de la un furnizor din România, un hotel din Bulgaria, o să vedem pe voucherul de cazare că scrie all-inclusiv. Dacă cumpărăm de la un furnizor din Germania, o să vedem că fix același hotel ales pe voucher scrie ultra all-inclusiv. Da, în realitate e aceeași mărie, mă rog, cu altă pălărie. Este vorba despre concepția pe care o au turiștii din România și turiștii din Germania, de exemplu. De pildă, spune același consultant în turism că la ultra all-inclusiv ar trebui să avem o varietate mult mai mare de mâncare și servicii. Avem servicii nerepetitive când vine vorba de bufet, avem acces la restaurante a la carte care sunt incluse în preț, avem servicii de wellness, beauty, massage, spa, care la rândul lor sunt incluse în preț, avem baruri deschise care au băuturi din import, care și ele sunt incluse în tarif. Mă rog, există și concepte oarecum nestandardizate, precum premium all-inclusive sau royal all-inclusive. Dacă urcăm ștafeta la royal, putem să ajungem inclusiv până la mașini cu șofer puse la dispoziție de aceste resorturi pentru excursii sau chiar excursii integrate în pachete de o zi sau chiar de mai multe zile, așa că trebuie să învățați să decriptați corect oferta, da, s-o citiți corect atunci când căutați o vacanță, bineînțeles, înainte de a o achita. Și fotbalul mondial, nu doar Italia, își plânge capitanul, pentru că așa a fost supranumit, Il Capitano, a purtat o banderola de capitan de echipă o mare parte din cariera sa, a câștigat titlul de campion a Italiei de 6 ori, în 79, 88, 92, 93, 94 și 96, dar și 3 cupe ale campionilor europeni în 89, 90 și 94. Este vorba despre fostul fundaș Franco Baresi, care a murit astăzi la vârsta de 66 de ani, după cum a anunțat AC Milan pe canalele oficiale. Baresi a jucat doar pentru AC Milan, unde s-a dezvoltat și a acumulat peste 700 de meciuri, a marcat 33 de goluri ca profesionist din 77 și până la retragerea sa în 1997. A fost campion mondial al Italiei, de fapt cu Italia, în 1982, născut la Travagliato, iată, participă la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deși teoretic nu a jucat, a fost în lot, al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 și în Hall of Fame-ul fotbalului italian în 2013, Baresi a acumulat numeroase titluri cu Milan, vă spuneam, numai puțin de 6 titluri cu echipa de club care a devenit campioană a Italiei și 3 cupe ale campionilor europeni, vicecampion mondial și în 1994, în ciuda revenirii sale incredibile împotriva Braziliei, 81 de selecții la echipa națională și un gol, a contribuit și la redefinirea rolului de libero în fotbalul mondial. Întotdeauna am avut această aspirație. La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simțit înăbușit, spunea el în 2022, citat de L'Équipe. un jucător elegant, foarte confortabil cu mingea, un executant extraordinar al penaltiurilor, mai scund decât majoritatea fundașilor centrali. A reușit să facă o carieră extraordinară, a ales să nu părăsească niciodată clubul AC Milan, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în anii 80, în urma, mă rog, afacerii Toto Nero de la acea vreme, apoi după o nouă retrogradare în 1982, la fel, sub conducerea lui Berlusconi și lui Sacchi, a rămas să rămână la club. Numărul său de tricou, numărul 6, a fost retras între timp, în timp ce stilul său de joc avea să-l inspire și pe Paolo Maldini, un succesor demn de poziția sa, cel care i-a luat practic locul în echipă. În 2025, Baresi a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar, iar apoi a urmat un tratament intensiv de imunoterapie. Însă, din păcate, aici se termină viața sa de pe pământ, pentru că el rămâne o legendă a fotbalului din toate timpurile, dacă putem spune așa. A fost și director de club de fotbal pentru scurt timp și a deținut mai multe roluri la clubul unde spuneam că și-a desfășurat întreaga activitate fotbalistică în cea de-a doua parte a vieții. De asemenea, a antrenat și echipa Under 21 până la rolul de vicepreședinte onorific, inclusiv s-a implicat în dezvoltarea tinerilor. Astăzi este o zi tristă, probabil, dar în continuare, legenda nu moare niciodată. Vă las cu știrile pe scurt aici pe 101,1 FM, ne întoarcem și continuăm în Stil de Viață.
1: Stil de Viață. Sky FM. Sky FM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: De biciclete am luat buchete, de spaghete am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Ai aflat de ofertă? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os 20 de lei 99 kg și cafea Don Cafe Selected 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Radio Sky știri.
1: A fost aplicată o amendă de 21.000 de lei și s-a dispus oprirea temporară a activității la punctul grill de la magazinul Kaufland situat pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat verificări, iar în zona de preparare și comercializare a produselor tip grill au fost constatate deficiențe grave. Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea de astăzi. Până marți dimineață vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic, nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Urmează zile cu temperaturi ridicate și soare puternic, iar în acest context reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța atrag atenția că protecția împotriva radiațiilor UV este esențială. Folosirea zilnică a unei creme cu SPV ajută la prevenirea arsurilor solare. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 29 de grade.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Netflix a fost dat în judecată pentru 105 milioane de dolari după furtul unui hard disk care conținea o copie a unui film de război cu Nicolas Cage încă nelansat. Biroul companiei din LA a fost ținta unui furt, în urma căruia au dispărut mai multe hard discuri, unul dintre acestea conținând o copie a thrillerului de spionaj din al doilea război mondial. Producătorii filmului, realizat cu un buget de 45 de milioane de dolari, au deschis acum un proces împotriva Netflix, considerând că platforma este responsabilă pentru pierderea materialului. Netflix contestă orice afirmație potrivit căreia ar fi trebuit să-și asume riscul pierderii unui film livrat fără măsurile de protecție standard din industrie, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. Deși nu dețin drepturile asupra filmului, Fortitude tratează foarte serios securitatea conținutului și spun ei că au luat măsuri suplimentare pentru a sprijini regizorul și echipa sa. Acesta include desfășurarea unei investigații amănunțite și monitorizarea site-urilor cunoscute pentru piraterie în vederea identificării oricărei distribuiri sau vânzări neautorizate. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Netflix a primit o copie a filmului în luna iunie, după ce la finalul anului trecut și-a exprimat interesul pentru materialele promoționale. Copia a fost transmisă pentru ca filmul să fie vizionat intern, producătorii solicitând apoi ștergerea datelor. Netflix este acuzată că nu a dezvăluit dacă a fost depus inițial un raport la poliție și că ulterior a refuzat solicitarea producătorilor de a implica departamentul de poliție din LA după ce aceștia au depus propria plângere. Potrivit acțiunii în instanță, orice posibilă vânzare viitoare a filmului este acum pusă în pericol, iar strategia de lansare internațională și campania pentru sezonul premiilor au fost suspendate. Filmul este un thriller de spionaj plasat la Londra, care urmărește activitatea unor agenți de ai serviciilor britanice de informații implicați în schimbarea cursului celui de-al doilea război mondial. La un moment dat, Martin Scorsese, care a fost asociat proiectului, însă ulterior a fost dat în judecată de scenaristul Simon Frame, care a susținut că i-a plătit jumătate de milion de dolari pentru a contribui la dezvoltarea filmului, fără ca acest lucru să se materializeze. Deschis și ei un proces, mai exact avocații lui Scorsese spun că acesta ar fi un exemplu clasic al unui cineast debutant care refuză să înțeleagă diferența dintre așteptări și realitatea industriei cinematografice. Litigiul se pare că a fost între timp soluționat pe cale amiabilă, dar el spune că acest film nu a fost niciodată doar al lui și aparține distribuției extraordinare și interpretărilor lor remarcabile, care merită văzute și recunoscute. De aceea deplânge situația creată și speră la recuperarea acestui hard. Cine știe pe unde o fi ajuns. Iar un arheolog spune că Pompeii n-ar fi fost îngropat sub lavă și explică cumva adevărata poveste a orașului distrus de

Ruinele au fost descoperite accidental în 1592, dar cercetarea arheologică a început abia în secolul al XVIII-lea. În Pompei în 1748, în Herculaneum în 1938, marcând, dacă vreți, începutul arheologiei moderne. Astăzi cele două orașe rămân ferestre unice spre viața cotidiană din Imperiul Roman, însă o întoarcere în timp ne-o garantează, nu știu dacă ați văzut miniseria eveniment marca National Geographic Pompeii, Dincolo de timp, sunt trei episoade gândite ca o fuziune așa între drama cinematografică și documentarul de investigație, alături de arheologi, istorici, geologi și specialiști în dezastre naturale. Acest documentar urmărește poveștile unor locuitori reale ai orașului și analizează dovezi care oferă o perspectivă nouă asupra uneia dintre cele mai cunoscute, dacă vreți, tragedii din istorie. Documentarul explorează inclusiv ipoteza potrivit căreia o parte dintre cei surprinși de erupție ar fi avut șansa de a supraviețui. Producția a avut deja premiera săptămâna trecută, pe 25 iulie, la National Geographic și urmează să fie, să fie disponibilă și pe platforma de streaming online Disney Plus. Pompeii nu mai e doar povestea unui oraș, ci și a supraviețuirii, iar americanul Darius Ira, doctor în arheologie clasică și director al platformei Ancient Rome Live a petrecut peste două decenii excavând și explicând lumii viața romană din antichitate. După ce a filmat chiar în golful Napoli pentru documentarul acesta de care vorbim, Pompeii, arheologul vorbește despre ce a mai rămas neescavat în acest moment sub cenușă, despre cum locuiau cu adevărat oamenii din Pompeii și despre lecția pe care orașul are încă de dat lumii de astăzi. Spune că acest documentar este o poveste despre supraviețuire și crede că supraviețuirea înseamnă că oamenii, poveștile și experiențele lor practic continuă să existe, iar prin noile studii arheologul arată că oamenii încă locuiesc în acest golf Napoli. Așadar, rămâne o experiență într-o zonă foarte dens populată și în prezent oamenii trăiesc sub aceeași amenințare a unei eventuale erupții a Vezuviului și crede că astfel experiența continuă, însă o experiență în care putem pătrunde acum privind spre antichitate, dar care continuă fără să ne afecteze în zilele noastre. Pompeii a fost descris mult timp drept un oraș înghețat în timp. Mai este acesta cea mai bună modalitate de a-l înțelege sau arheologia a depășit această idee? A fost întrebat specialistul și spune așa că niciun alt oraș din lumea antică nu se compară cu nivelul de conservare pe care îl întâlnim în Pompeii. Există un întreg grup de situri în această zonă, iar pe măsură ce cercetările și studiile științifice sunt aprofundate, se înțelege că era de fapt un singur oraș aflat în transformare, era un oraș în schimbare, pentru că locuitorii încă reacționau la distrugeri provocate de cutremurul din anul 62, care a fost precursorul erupției din 79. Așadar, putem avea deja o perspectivă mult mai nuanțată, mai sofisticată asupra vieții locuitorilor din Pompeii, cumva deja tulburată de ceea ce se întâmplase înainte de mare erupție. Iar imaginea care se dezvăluie acum este cu siguranță una mai complexă. E cel mai bine să căutați pe National Geographic acest documentar, pentru că, într-adevăr, vine cu, sigur, povestea care trebuie să vândă, dar și cu informații în plus. Așadar, Pompeii dincolo de timp. Și haideți să vedem cât costă un cappuccino și un șezlong pe o plajă de la Marea Adriatică, pentru că s-a cam terminat cu vacanțele ieftine și pe aici. Croația își pierde statutul de destinație low cost în ultimii ani, pentru că și acolo inflația este ridicată și trecerea la moneda euro a dus la creșterea semnificative de prețuri, determinând scăderea numărului de turiști. Hotelurile încearcă acum să atragă clienți prin oferte speciale, însă socoteala din târg nu prea se potrivește cu cea, să spunem, de acasă, iar
Turiștii care vin pentru prima dată în Croația se plâng mai puțin de prețuri, în schimb, cei care observă majorările comparativ cu prețurile mai mici din trecut sunt cumva în rândul turiștilor.

0: celor fideli. Conform datelor oficiale ale Institutului de Statistică din Croația, în perioada 2015-2024, prețurile din industria turismului au crescut cu 70%. Anul trecut au existat rapoarte despre prețuri exorbitante: 10 euro pentru un cappuccino, 80 de euro pentru închirierea unui șezlong pe o zi pe o plajă din Dubrovnik. Iar pentru a contracara scăderea numărului de turiști, hotelurile și proprietarii de locuințe de vacanță din Croația fac o oferte last minute cu reduceri consistente. Aceeași strategie este adoptată și în Dubai, unde sectorul turistic suferă din cauza conflictului din Iran. Hotelurile de lux din Dubai oferă acum camere la prețuri reduse în contextul unei ocupări care variază între 30 și 50% din nivelul înregistrat anul trecut. Mai exact, cu sub 100 de euro poți să îți găsești cazare la hoteluri de lux, considerate de lux, din Dubai. Asta e, trebuie să o să ia de la capăt și să reconstruiască practic ceea ce înseamnă sectorul turistic, dar mă rog, e posibil să avem parte de noi turbulențe în zonă, așa că multă lume încă se teme să zboare într-acolo. Iar Arnold Schwarzenegger, Terminatorul, a împlinit 79 de ani și a petrecut chiar în sala de sport și a sărbătorit aniversarea alături de oamenii cu care își petrece practic aproape fiecare zi din săptămână și a spus clar că nu vrea niciun cadou, vrea doar să fie sănătos. Nu a pierdut ocazia ca la 79 de ani să încurajeze și pe fanii săi să adopte acest stil de viață sănătos, iar automat stilul de viață sănătos pentru Arnold este sala de sport, în care petrece între 4 și 6 ore în fiecare zi, investind, spune el, în sănătate, dar și în condiția fizică. Schwarzenegger a publicat pe Instagram imaginile în care se antrenează la o sală celebră din LA, iar în videoclip fostul campion de culturism și actor, dar și regizor, mă rog, chiar și politician, da? Execută exerciții pentru spate și biceps, păstrând rutina care l-a consacrat de-a lungul deceniilor. Legenda culturismului și-a construit cariera în jurul performanței sportive, a câștigat de 7 ori titlul de Mr. Olympia înainte de a deveni unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood și, așa cum spuneam ulterior, intrând în zona politică pentru că a fost guvernator al Californiei timp de 2 mandate, iar în ultimii ani s-a implicat în proiecte dedicate sănătății și protecției mediului. Postarea aniversară a fost apreciată de mii de fani care i-au transmis mesaje de felicitare și au lăudat disciplina și forma fizică impresionantă pe care și-o păstrează la aproape 80 de ani. Și haideți să vedem pe final cât poate trăi în teorie un om, o concluzie care vine odată cu un nou studiu și care mă ce cu gândul la celebra piesă Cine vrea să trăiască veșnic, pe care o cânta impecabil Freddie. Sigur că e o întrebare retorică, însă mulți ar putea să spună da, vreau să trăiesc veșnic. Acum un nou studiu sugerează că viața veșnică ar putea fi imposibilă din punct de vedere științific, chiar dacă ar fi cumva, nu știu, descoperit de către cercetătorul un medicament perfect împotriva îmbătrânirii. Dacă oamenii de știință ar reuși să depășească toate celelalte aspecte ale îmbătrânirii, oamenii tot n-ar putea trăi veșnic. E și normal, mutațiile aleatorii ale ADN-ului ar continua să se acumuleze în celulele noastre până când organismul practic, gata, se termină, nu mai poate funcționa, îi se termină bateriile. Simulările care au stat la baza acestui nou studiu au fost efectuate de o echipă de oameni de știință ruși, care sugerează că acest proces ar putea impune o limită fundamentală asupra duratei de viață a omului, majoritatea trăind nu mai mult de 150 de ani, se poate ajunge într-un scenariu optimist chiar până la 190. Acesta reprezintă aproximativ dublul longevității actuale a oamenilor care, na, după 80 de ani deja mulți dintre ei pleacă în circumstanțe cumva legate de sănătate, da? Însă, mai degrabă decât să prezică cât de mult ar putea trăi oamenii, cercetătorii afirmă că analiza făcută de ei oferă o nouă modalitate de a măsura contribuția diferitelor procese biologice la îmbătrânire. Cercetătorii afirmă că ar putea, oamenii de știință ar putea ajuta în timp să se estimeze mai bine în ce măsură diferitele procese biologice contribuie la îmbătrânire, putând contribui astfel la identificarea unor mecanisme care ar trebui să fie, mă rog, prioritare în eforturile de încetinire a acestui produs, acestui proces. Probabil că se referă la industrie aici, pentru că pe măsură ce îmbătrânim, riscul de a dezvolta anumite boli crește exponențial și sunt foarte multe afecțiuni în rândul persoanelor considerate în vârstnice. Îmbătrânirea însă nu se rezumă doar la boli, pentru că de-a lungul vieții ADN-ul acumulează treptat mutații aleatorii, iar de fiecare dată când o celulă se divide, apar mici erori în ADN, iar organismele sunt eficiente în repararea acestor leziuni, dar niciodată perfecte. În timp, aceste mutații se acumulează, majoritatea sunt inofensive, în timp ce altele pot contribui la apariția unor boli grave. Însă, chiar dacă toate aceste boli legate de vârstă ar putea cumva să fie prevenite, mutațiile tot ar continua să se acumuleze, afectând treptat funcționarea celulelor. Pentru că asta este situația. Cercetătorii au elaborat însă un model matematic care a cuantificat sistematic modul în care rata mutațiilor ADN-ului afectează principalele organe ale corpului și au folosit aceste informații pentru a calcula durata de viață a unei populații umane lipsite de boli legate de vârstă. Iar răspunsul este cel despre care vorbeam puțin mai înainte, surprinzător de optimist, cel puțin în comparație cu longevitatea actuală umană. În funcție de model, durata medie de viață poate varia, iată, între 146 și 194 de ani, arată studiul publicat de Life Science. Sigur că aceste durate maxime nu reprezintă un verdict, dar evidențiază faptul că mutațiile somatice, deși surprinzător de slabe ca factor de îmbătrânire de sine stătător, pot deveni însă importante atunci când sunt combinate cu alte mecanisme. Iar cine caută viața veșnică, s-o caute în continuare. Eu vă las cu știrile, dacă căutați cumva informații, cu știrile orei 12 și vă doresc un weekend cum vă place. Cele bune!
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
3: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă 1 august de la ora 10 ne găsești în Tomis Plus la intersecția străzilor Cracovia și Napoli. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni. Vino să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Vino să dezbatem. Te așteptăm. Constanța contează.
1: FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Greva din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la Constanța. La Spitalul Județean a fost reluată integral activitatea. Federația Sanitas a anunțat că a obținut deblocarea posturilor vacante din sistem și amânarea proiectului noii legea salarizării. Reprezentanții sindicatului au declarat că nu este vorba despre o încheiere a grevei, ci de o suspendare a acesteia pentru a reduce presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienților și a personalului. Aceștia au precizat că în cazul în care nu vor fi găsite soluții la revendicări, va fi reluată greva generală. Spania trimite în România 200 de militari, 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Conform Ministerului Spaniol al Apărării, trupele spaniole vor rămâne în România 4 luni pentru misiuni de poliție aeriană. De asemenea, în bazele din România va fi trimis și un avion de realimentare în aer aflat în dotarea armatei spaniole. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai fost închisă ca urmare a scăderii debitului Dunării și rămâne pentru o perioadă în funcțiune. Decizia a fost luată în ședința Comandamentului Energetic în urma evaluării condițiilor hidrologice și a parametrilor tehnici de la CNE Cernavodă. Reprezentanții Comandamentului Energetic spun că, deși situația energetică din regiune s-a complicat, România dispune de soluțiile necesare, iar sistemul energetic național este stabil și echilibrat. Aceștia au precizat că va fi inițiat un dialog cu marii consumatori de energie pentru identificarea modalităților prin care aceștia își pot ajusta și decala programele de producție, astfel încât să reducă consumul în orele de vârf. Acest lucru va contribui la diminuarea presiunilor asupra sistemului și la asigurarea cu prioritatea necesarului pentru consumatorii casnici și serviciile esențiale. De asemenea, de mâine, în sistemul energetic național vor intra noi capacități fotovoltaice de producție a energiei electrice, însumând aproape 300 de megawați, care vor contribui la acoperirea consumului național. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța se înregistrează 28 de grade.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Sistemul informatic funcționează cu intermitențe din ce în ce mai des, pentru că momentul în care acesta a fost dimensionat nu a corespuns nevoii actuale de accesări și de servicii medicale care se prestează în piață și accesările se realizează în același timp în cadrul sistemului informatic. Vestea proastă este că el funcționează cu intermitențe, în special în perioadele de început ale lunii, când toți furnizorii de servicii medicale raportează activitatea lunii precedente în sistemul informatic și pentru a temporiza cumva intrarea în sistem s-au construit calendare de raportare și au fost cumva decalate perioadele de raportare pe domenii de asistență, astfel încât nu toți să utilizeze în același timp programul informatic. Vestea bună este că la nivelul Casei Naționale a fost semnat pe PNRR contractul pentru un nou program informatic cu termen de finalizare 2025, cel mai probabil trimestru 3, trimestru 4.
0: Sunetul Constanței Radio Sky FM.

0: Kai FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
4: Apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: Sfântul Constanței. Radio Sky FM.
1: Domnul Claudiu Palat, cât s-a furat?
2: Mult. M-a luat gura pe dinainte,
1: da, da, repede. Da.
2: Dar s-a și votat.
1: Mă, până la urmă știa. Nu poate să fure cât votăm noi.
2: Asta
1: s-a și votat, s-a așa, și deci furat, s-a de... și... Au fost,
2: da,
1: de toate.
2: Da, au încercat, au fost niște alegeri total atipice. De asta spun, au fost alegerile prezidențiale de anul acesta, a fost ceva groasnic. Eu cel puțin de când sunt în politică, nu am văzut niciodată modalitatea și procedurile în care s-au organizat și ce s-a hotărât și cum s-a hotărât în anularea alegerilor, să implică la așa manipulare ca în alegerile acestea n-am văzut niciodată.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Greva din sănătate a fost suspendată, dar poate reîncepe oricând. Federația Sanitas cere acum negocieri pentru un proiect al legii salarizării mai corect, mai coerent și mai echitabil. România traversează una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii. Debitul foarte scăzut al Dunării afectează grav producția de energie, navigația, agricultura și turismul. Este alertă maximă de caniculă în mai multe orașe din Italia, se agravează criza apei și crește riscul de incendii. Și la noi vreme călduroasă în aproape toată țara, cu disconfort termic. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Federația Sanitas a suspendat greva generală după ce a obținut amânarea proiectului noii legi a salarizării și deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar în limita bugetului aprobat. Sindicaliștii au fost 3 zile în grevă generală, timp în care în sute de spitale din toată țara au fost tratate doar urgențele și s-a asigurat o treime din restul activității. Reporterul nostru, Adriana Ture, are detalii.
3: Liderii sindicali spun că protestul nu s-a încheiat și poate fi reluat dacă actualul proiect de lege va fi promovat. Ei susțin că în urma celor aproape 10 ore de discuții cu echipele tehnice ale Ministerelor Sănătății și Muncii, au demonstrat că proiectul nu aduce beneficii angajaților din sistemul sanitar. Președintele Sanitas, Iulian Pope.
4: Colegii mei au ales să ne întoarcem la pacienți, să suspendăm acțiunea de protest, nu s-o încheiem. Am demonstrat că acest proiect de lege nu poate aduce lucruri bune pentru lucrătorii din sistemul sanitar. Sper că factorii politici care vor decide asta, adică ministrul Muncii, ministrul Sănătății, guvernul României până la urmă, au înțeles și că nu putem accepta un asemenea proiect de lege și nu vor merge mai departe. Ipoteza în care guvernul sau un grup de parlamentari își vor asuma acest proiect de lege, vom începe din nou greva generală în sistemul sanitar.
3: Federația Sanitas afirmă că este dispusă să participe la elaborarea unei noi legi a salarizării, dar numai împreună cu un guvern cu puteri de pline sau cu Parlamentul, pe care îl consideră în actualul context politic singura autoritate care poate lua o decizie în această privință.
2: Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă rămâne deocamdată în funcțiune. Specialiștii au hotărât că parametrii permit operarea acesteia în condiții de siguranță, dar dacă debitul Dunării continuă să scadă, așa cum arată prognoza hidrologilor pentru următoarele zile, se ia în calcul oprirea acesteia după ce cu câteva zile în urmă a fost oprită controlat Unitatea 1. Până acum nu au mai fost oprite simultan ambele reactoare ale centralei de la Cernavodă. Cu detalii, corespondentul nostru Sorin Cealera.
5: Specialiștii centralei de la Cernavodă au hotărât că Unitatea 2 poate rămâne conectată la sistemul energetic național, dar numai atât timp cât parametrii de siguranță o vor permite. Directorul general al centralei nucleare electrice de la Cernavodă, Romeo Urjan.
6: Dacă nu oprim la momentul potrivit, reactoarele pot fi afectate, răcire reactorului. Dar noi luăm toate măsurile pentru operare în siguranță și la momentul în care nivelul scade sub limita la care noi spunem că nu mai putem funcționa în siguranță, vom opri, tocmai pentru a menține starea de siguranță a centralei, securitatea nucleară.
5: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din energie la nivel național prin cele două unități care furnizează fiecare câte 700 MW în sistemul energetic național.
6: Avem discuții, comandament energetic cu colegii de la Transelectrica și ceilalți producători de energie. Sistemul energetic național, colegii de la Transelectrica iau măsuri pentru compensarea lipsei centralei nucleare de la Cernavodă prin activarea celorlalți producători de energie electrică din România sau import.
5: Prognoza indică scăderea debitului Dunării până la 1500 de metri cub pe secundă la intrarea în țară în jurul datei de 6 august, aproape de minimul istoric din 1985, când a fost de 1400 metri cub pe secundă.
2: Nici la porțile de fier situația nu este mai bună. Hidrocentralele produc un sfert din capacitatea instalată. Autoritățile dau asigurări însă că alimentarea cu energie electrică și cu apa a populației nu este în prezent în pericol, însă premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la oameni să reducă voluntar consumul de energie electrică pe timpul serii. Deși digitalizarea promitea eliminarea cozilor la podul Giurgiu Ruse, lipsa unor panouri clare de presemnalizare îi induce în eroare pe șoferi. Mulți conducători auto care nu au plătit taxa online se încadrează greșit și blochează benzile dedicate celor care au achitat în avans. Reprezentanții CNAIR spun că au anunțat că vor achiziționa de urgență un nou sistem de presemnalizare de la distanță care va separa clar fluxurile de mașini și va elimina blocajele din vamă. Din județul Giurgiu, relatează corespondent a noastră Marcela Petcu.
0: Șoferii susțin că indicatoarele rutiere care anunță benzile dedicate mașinilor care au achitat taxa de pod online nu sunt vizibile.
7: Nu se vede, e clar.
8: Cred că ar trebui pus și mai în spate o atenționare luminoasă.
9: Măcar una puțin mai mare și la un nivel mai jos, mai în spate.
0: Astfel, autoturismele se blochează uneori pe benzile greșite, spune Mădălina Dorcea, reprezentant al Agenției de Taxare Giurgiu.
10: Sâmbăta sau duminica se fac câte 50-60 de mașini în spatele lor. Și cum să-i mai scoți ca să ajungă aici?
0: Problema semnalizării ar putea fi soluționată în curând, susține Ion Zlupski, director în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
11: Imediat ce traficul va permite, la sfârșitul sezonului estival, se va proceda la realizarea semnalizărilor orizontale în sensul marcării distincte a benzilor de circulație prin culori diferite. Demararea achiziției unui sistem electronic vizibil zi și noapte de informare și dirijare.
0: Noul sistem digital de plată a taxei de pod de la Giurgiu a fost implementat pe 15 iunie și este destinat doar autoturismelor.
12: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.
13: Echipa masculină de sabie a țării noastre va lupta doar pentru bronz la campionatul mondial de la Hong Kong. România va întâlni în finala mică Ungaria. Tricolorii au cedat la o singură tușă decisivă disputa contra Coreei de Sud în semifinala campionatului mondial. Sudcoreenii s-au impus cu 45-40.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: De biciclete am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchil de castravete.
2: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

poate nimic, n-are vreun rost. Pierdem controlul, dar nu-l căutăm. Ștergem totul ca și cum n-ar fi fost, dar uităm că vrem să uităm. Și unghiile tale mi se înfig în carne și nu mai putem să ne descreștăm. Ne strângem

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Când tu vezi persoane de foarte bună calitate, când spune asta ne referim în general la educație și la comportament,
2: la
1: ora 10, nu la bani.
2: Seara.
1: Asta spun, că vin și se simt atât de bine, că centrul Constanței are parte de vibe, de atmosferă,
2: are
1: de
2: viață,
1: trăire,
2: are
1: că
2: viață.
1: Ai viață, că totul e frumos și vii cu forță așa, cu bocancu, te urci pe scenă, tragi plagul de la DJ, că e șmecher. Băi, vezi că ați deranjat pe cineva. Pe cine? Păi pe unul, e procuror, pe aici, pe nu știu ce, oricum, dar avem autorizație. Domnule, nu, zgomotul e prea tare, nu ne interesează. Adică unde suntem? Da. Unde m-am întors? Sunt acum pe vremea lui Iliescu? Sau, nu înțeleg. Lipsa asta de în Constanța, în bâxeala asta, îmi pare rău să o spun, în continuare.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Greva din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la spitalul din Constanța. La spitalul județean a fost reluată integral activitatea. Spania a trimis în România 200 de militari, 7 aeronave de vânătoare F-18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Unitatea 2 de la Cernavodă nu a mai fost închisă ca urmare a scăderii debitului Dunării și rămâne pentru o perioadă în funcțiune. Decizia a fost luată în ședința Comandamentului Energetic. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cu cerul mai mult senin și o maximă de 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
2: Facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Brick găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă, atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
5: Suntem singurii care construim, edificăm construcții grele pe plaj. Nu ne mai facem mine, eu așa am impresia. Sunt total dezamăgit că vedem același film, am văzut în 4 ani același film cu aprobare de puzuri în Consiliul Local, s-au aprobat o grămadă de puzuri în Consiliul Local și în Mamaia, Palazul Mare și așa mai departe. Și Palazul Mare este atacat, apropo, rău de investitorii imobiliari,
6: ceea ce a fost
5: mereu un cartier de case, acum a devenit un cartier, un struță cu cămilă, case plus blocuri, nu se respectă retrageri, nu se respectă disciplină în construcții. Este un haos, la fel, repet, cum a fost în administrația precedentă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 14. Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța a admis cererea prefectului și a anulat hotărârea Consiliului Local privind compensarea taxei de 200 de lei achitate în 2025 de constanțenii care dețin autoturisme. Vă reamintim, instanța a anulat definitiv această hotărâre, însă în loc să returneze banii, administrația locală a adoptat o nouă taxă în 2026, iar banii plătiți deja rămân în buget sub formă de compensație pentru anul acesta. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. Bulevardul Tomis va fi pietonal doar sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Reprezentanții primăriei Constanța au transmis că decizia ca zona să fie pietonală doar sâmbătă a fost luată pentru a păstra un echilibru între activitățile de recreere și nevoia de liniște și confort a locuitorilor din zonă. Totodată au fost avute în vedere solicitările cetățenilor, precum și necesitatea menținerii unui climat de ordine și siguranță publică. Urmează zile cu temperaturi ridicate și soare puternic. În acest context, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța atrag atenția că protecția împotriva radiațiilor UV este esențială. Folosirea zilnică a unei creme cu SPF ajută la prevenirea arsurilor solare, a îmbătrânirii premature a pielii și a efectelor nocive produse de expunerea la soare. Aceștia recomandă aplicarea cremei de protecție solară cu cel puțin 20 de minute înainte de expunerea la soare și reaplicarea produsului la fiecare 2 ore sau după not.
2: Federația Internațională de Fotbal a deschis proceduri disciplinare împotriva Argentinei pentru potențiale încălcări ale mai multor reguli în timpul Cupei Mondiale. Încălcările includ utilizarea scandărilor și gesturilor discriminatorii, abaterea ale echipei, încălcarea ale securității și protocolului și afișarea de mesaje nepotrivite, în special banerul pe care l-au ținut în timpul partidei cu Anglia, în semifinale când argentinenii s-au impus cu 2-1.
1: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. 28 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partener pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partener este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partener, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partener de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Radio Sky știri.
1: Tribunalul Constanța a admis cererea prefectului și a anulat hotărârea Consiliului Local privind compensarea taxei de 200 de lei achitate în 2025 de cetățenii care dețin autoturisme. Bulevardul Tomis va fi pietonal doar sâmbătă pe tronsonul cuprins între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Reprezentanții primăriei au transmis că decizia ca zona să fie pietonală doar sâmbătă a fost luată pentru a păstra un echilibru între activitățile de recreere și nevoia de liniște și confort a locuitorilor din zonă. Urmează zile cu temperaturi ridicate și soare puternic. În acest context, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța atrag atenția că protecția împotriva radiațiilor UV este esențială. Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă cu o maximă de 29 de grade.

0: Light FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră din județele Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate 278 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 200.000 de lei, dintre care 199 pentru depășirea limitei legale de viteză. Pentru depășirea limitei legale de viteză admise pe un anumit sector de drum, au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere. Totodată au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea. De astăzi până marți dimineață vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic, nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Pe litoral vor fi valori termice mai scăzute în zona de coastă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare. În aceste condiții, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18, evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie în perioadele cu temperaturi foarte mari și consumul de lichide pentru a evita deshidratarea. USR Constanța propune un set de reguli pentru organizarea zonei pietonale de pe Bulevardul Tomis. Reprezentanții USR consideră că sunt necesare reguli clare pentru a asigura un echilibru între locuitori, agenții economici și vizitatori. Printre propuneri se numără închiderea circulației sâmbătă și duminică între orele 9 și 22, amplasarea teraselor doar pe benzile laterale, păstrarea benzilor centrale libere pentru pietoni și intervenții de urgență, respectarea limitelor de zgomot și organizarea evenimentelor doar în baza unor autorizații separate.
2: Liga profesionistă de fotbal a stabilit programul etapei a patra în meciurile Dinamo FC Voluntari și Universitatea Craiova FC Argeș. Se vor disputa sâmbătă și duminică, dar iată programul rundei cu numărul 4, etapă în care Farul Constanța va juca sâmbătă 8 august, pe propriul teren de la ora 18:30 de minute, împotriva celor de la Cixera Damir Curaciuc. Tot sâmbătă 8 august, dar în nocturnă de la ora 21:30 de minute, Dinamo FC Voluntari, în prologul acestei etape pe 7 august vor avea loc două partide, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați și UTA Arad Rapid București. Duminică 9 august alte două meciuri, Universitatea Craiova FC Argeș și Sepsis Sfântul Gheorghe FCSB. Etapa a patra se va încheia luni 10 august odată cu meciurile FC Botoșan, Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, Universitatea Cluj.
1: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de oferte. Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului, numărul 1A. Pepsi Twist, pachet de 2x2 litri, SGR 13,89 lei și pepene verde 1,49 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun.
1: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: 180 în FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
0: Sunt 80 în FM.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională finalizează astăzi un modul complex de instruire în domeniul neutralizării dispozitivelor explozive desfășurat în poligonul de la Capu Midia în perioada 27-31 iulie. Activitățile de instruire au fost planificate conform calendarului anual de pregătire. Obiectivul principal îl reprezintă creșterea nivelului de interoperabilitate și perfecționarea tehnicilor de intervenție. Un bărbat de 48 de ani cercetat pentru furt calificat a fost reținut de polițiști. Acesta a sustras din interiorul unui autoturism parcat în stațiunea Mamaia două telefoane mobile, mai multe articole vestimentare și suma de 1600 de lei. Bărbatul a fost depistat în orașul Babadag și condus la sediul poliției, iar în urma administrării probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior a fost prezentat procurorului de caz, care a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. România ar putea intra în stare de urgență energetică din cauza valului de caniculă și secetă. Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani și din acest motiv reactorul 1 al centralei de la Cernavoda a fost oprit. De asemenea, se are în vedere și oprirea reactorului 2. Starea de urgență în domeniul energetic înseamnă limitarea exporturilor de energie electrică și gaze naturale și ar putea fi impuse restricții privind consumul de energie și gaze.
2: Formula 1 va decide la mijlocul lunii septembrie dacă va organiza sau nu ultimele două mari premii ale sezonului în Qatar și Abu Dhabi și este în favoarea încheierii sezonului în Europa dacă nu se poate merge în golf. Inițial programate pentru aprilie, marele premii al Bahrainului și al Arabiei Saudite au fost anulate în martie din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Cursa din Arabia Saudită nu a fost înlocuită, cu toate acestea cursa planificată pentru circuitul de la Sakhir a fost mutată în Malaezia și va avea loc în weekendul 3-4 octombrie. Anunțul a fost făcut de către organizatorii marelui circ.
1: Vremea astăzi la Constanța se menține predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade. La această oră la Constanța sunt 29 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Sudo 80 NF.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Greva din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la Constanța. La Spitalul Județean a fost reluată integral activitatea. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră din județele Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 200.000 de lei. Spania trimite în România 200 de militari, 7 avioane de vânătoare, 18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Vremea la Constanța va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă 1 august de la ora 10 ne găsești în Tomis Plus la intersecția străzilor Cracovia și Napoli. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni. Vino să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Vino să dezbatem. Te așteptăm. Constanța contează.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
0: Mesaj de interes public.
3: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea de astăzi. Până marți dimineață vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic în nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Pe litoral vor fi valori termice mai scăzute în zona de coastă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare. În aceste condiții, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18. Evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie în perioadele cu temperaturi foarte mari și consumul de lichide pentru a evita deshidratarea. 1861 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.995.000 de lei aplicat polițiștii locali constanțeni săptămâna aceasta. Aceștia au desfășurat acțiuni în zonele cu risc și cu aflux mare de persoane. De asemenea, au monitorizat locurile de joacă, parcurile și zonele predispuse la abandonarea deșeurilor și la actele de vandalism asupra mobilierului urban. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat și au fost confiscate 3 autovehicule utilizate pentru comerț ilicit. În paralel, au fost desfășurate acțiuni comune împreună cu reprezentanții Citybus pentru depistarea călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun fără titlu de călătorie valabil. Spania trimite în România 200 de militari, 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Conform Ministerului Spaniol al Apărării, trupele spaniole vor rămâne în România 4 luni pentru misiuni de poliție aeriană. De asemenea, în bazele din România va fi trimis și un avion de realimentare în aer aflat în dotarea armatei spaniole.
3: Formula 1 este din nou în atenția fanilor. Marele circ anunță o creștere de 6% a numărului de spectatori în 2026. Primele 5 mari premii au stabilit și recordul de asistență la jumătatea actualului sezon din Formula 1. Trebuie menționată faptul că Formula 1 continuă să-și consolideze statutul de unul dintre cele mai populare campionate sportive din lume. Potrivit datelor publicate de către Formula 1, toate cele 11 mari premii disputate până acum s-au desfășurat cu tribunele pline, iar aproape 3,7 milioane de spectatori au fost prezenți la curse, comparativ cu 3,4 milioane în primele 11 etape din sezonul trecut.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi în jur de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Rai FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Avem biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiul de castravete.
1: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
4: Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
6: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur, cu noi ai viitorul la bord.
7: 180 în FM.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Messi, Donald Trump, Bill Gates, Charlie Chaplin și multe alte legende într-un singur loc. Luna Park Wax Museum, prima expoziție permanentă de sculpturi de ceară din România. Descoperă celebrități, supereroi și personaje legendare. Fă-ți selfie-uri spectaculoase și trăiește o experiență de neuitat. Luna Park Wax Museum, în satul de vacanță, la intrarea în Mamaia.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Constanța dezbate. USR Tineret Constanța te invită să discutăm despre prioritățile și problemele din cartierul tău. Sâmbătă 1 august de la ora 10 ne găsești în Tomis Plus la intersecția străzilor Cracovia și Napoli. Vino să stai de vorbă cu parlamentari, consilieri municipali și județeni. Vino să împărțim idei și să adunăm semnături pentru proiecte. Vino să dezbatem. Te așteptăm. Constanța contează.
0: Mesaj de interes public.
2: 1-2 urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Greva din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la Constanța. La Spitalul Județean a fost reluată integral activitatea. Federația Sanitas a anunțat că a obținut deblocarea posturilor vacante din sistem și amânarea proiectului Noi Legea Salarizării. Reprezentanții sindicatului au declarat că nu este vorba despre o încheiere a grevei, ci de o suspendare a acesteia pentru a reduce presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienților și a personalului. Aceștia au precizat că în cazul în care nu vor fi găsite soluții la revendicări, va fi reluată greva generală. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră din județele Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate 278 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 200.000 de lei, dintre care 199 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. A fost aplicată o amendă de 21.000 de lei și s-a dispus oprirea temporară a activității la punctul grill de la magazinul Kaufland situat pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat verificări, iar în zona de preparare și comercializare a produselor tip grill au fost constatate deficiențe grave privind condițiile de igienă și siguranță alimentară, respectiv prezența unui număr mare de muște în spațiul de lucru și pe preparatele alimentare, pardoseală și scurgere, curgeri neigienizate, echipamente frigorifice cu depuneri de mucegai și murdărie, precum și produse alimentare păstrate la o temperatură necorespunzătoare și neprotejate. În plus, în magazin au fost găsite fructe și legume depreciate și conserve deteriorate. Azi noapte, producătorul economic a curățat zona și în cursul acestei dimineți măsura de oprire a activității a fost suspendată. Meteorologii au anunțat un val de caniculă în Dobrogea de astăzi până marți dimineață. Vor fi temperaturi de până la 34 de grade, disconfort termic în nopți tropicale cu minime cuprinse între 20 și 23 de grade. Pe litoral vor fi valori termice mai scăzute în zona de coastă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valul de căldură se va intensifica pe parcursul săptămânii viitoare. În aceste condiții, medicii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special între orele 11 și 18. Evitarea activităților de exterior care necesită un consum mare de energie în perioadele cu temperaturi foarte mari și consumul de lichide pentru a evita deshidratarea. 1861 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.995.000 de lei au aplicat polițiștii locali constanțeni săptămâna aceasta. Aceștia au desfășurat acțiuni în zonele cu risc și cu aflux mare de persoane. De asemenea, au monitorizat locurile de joacă, parcurile și zonele predispuse la abandonarea deșeurilor și la actele de vandalism asupra mobilierului urban. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale pentru comerț ambulant neautorizat și au fost confiscate 3 autovehicule utilizate pentru comerț ilicit. În paralel, au fost desfășurate acțiuni comune împreună cu reprezentanții Citybus pentru depistarea călătorilor care utilizează mijloacele de transport în comun fără titlu de călătorie valabil. Spania trimite în România 200 de militari, 7 avioane de vânătoare F-18 și 3 elicoptere echipate pentru a detecta și anihila drone. Conform Ministerului Spaniol al Apărării, trupele spaniole vor rămâne în România 4 luni pentru misiuni de poliție aeriană. De asemenea, în bazele din România va fi trimis și un avion de realimentare în aer aflat în dotarea armatei spaniole. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi în jur de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus Matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus Matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat de ofertă? Între 29 iulie și 4 august în Kaufland Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1A. Ceafă de porc fără os, 20,99 kg și cafea Don Cafe Selected, 500 de grame, 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.

Sky FM.

she says, I think I'd better go.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Greva din sănătate a fost suspendată în toată țara, inclusiv la Constanța. La Spitalul Județean a fost reluată integral activitatea. Federația Sanitas a anunțat că a obținut deblocarea posturilor vacante din sistem și amânarea proiectului Noi Legea Salarizării. Reprezentanții sindicatului au declarat că nu este vorba despre o încheiere a grevei, ci de o suspendare a acesteia pentru a reduce presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienților și a personalului. Aceștia au precizat că în cazul în care nu vor fi găsite soluții la revendicări, va fi reluată greva generală. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră din județele Constanța și Tulcea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea încălcării legislației rutiere în ceea ce privește viteza de deplasare a autovehiculelor. Au fost aplicate 278 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 200.000 de lei, dintre care 199 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 26 de permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. A fost aplicată o amendă de 21.000 de lei și s-a dispus oprirea temporară a activității la punctul grill de la magazinul Kaufland situat pe Bulevardul Aurel Vlaicu. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au efectuat verificări, iar în zona de preparare și comercializare a produselor tip grill au fost constatate deficiențe grave privind condițiile de igienă și siguranță alimentară, respectiv prezența unui număr mare de muște în spațiul de lucru și pe preparatele alimentare, pardoseală și scurgere, curgeri neigienizate, echipamente frigorifice cu depuneri de mucegai și murdărie, precum și produse alimentare păstrate la o temperatură necorespunzătoare și neprotejate. În plus, în magazin au fost găsite fructe și legume depreciate și conserve deteriorate. Azi noapte, producătorul economic a curățat zona și în cursul acestei dimineți măsura de oprire a activității a fost suspendată. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi predominant frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări după amiaza. Temperatura minimă va fi în jur de 21 de grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. Apa mării are la țărm 23 de grade.

Because I don't think everybody got that one. Here we go.

Out of my head, can't get the sound.